Сырқы жәхәттікі өмісізлікнің әммісі өзлерге боға өмісізліктен келеді. Ола өзінің көріп еткәлікін есқығанда, хақиқатан бәзі дәл сұпатлағы егі болуды, чүнгі бұла рас болғашқа, оланың рухи халыды тәмкен болып, давал ғумайды. Еш қандық тәжірбісі йоқ тұрып, өзіні көз-көз қылып ерген. Кәйпияты тұрақсыз яшлағы селеш тұрғанда, ола хақиқатан мұлайым әм салмақ көрінуді. Ола ғазап, азап, мағдұрсызлық, қайғу, үмісізлікіне асалық жез қымайды. Әмілетті бұл бір қыл өшірін аңның тактикісі болып, ашу начар тұйғыладын сақыныш үшін, ола өзінің езқылыш ықтыдарыны үзіл кесіл йоқтыш қыразы болуды. Шоңа қармаққа найды жімжет көрініңдіған ашу жімжетлік қалыпның күшілігедің болмастын, бәлкі қалыпның бекін мәчілігедің дұр. Біздің ташқы жәйеттікі барлық үмісізліктеріміз өзіміздікі үмісізлініштен кәген. Бұл қыл өздің үмісізлініш адатта найды өшірін болуды. Бұныңғы етерлік жасарат білі үзденмегенде, оны сезіш найды тәс. Чүнкі, сіз өзгәртішке ішенчіңіз бар шәйелеге ғазапленмейсіз. Өзгәртішке ішенчіңіз болғанда, бейвасты әркетке атылынысыз. Қалбымыздың чонқыр қатлымыдың, азыр қалтымыздың өзгәртішке амалсыз қаған күшсіз тұйғыларымыздың толықлашқа, бұл қыл күшсіз тұйғығы үзілінішке құрбытымыз етмегенде, оны ықтиярсызды өшіріміз. Оны өшіріштің мұндақшық қыл ұсылы ба? Ұжым қылыш, яки өзіні қачырыш. Есият жаятын ғазапленіш, яки пәрвасызлық арқылық шпадылынды. Қалдысы Вил Хантин фильмедегі Вилның қолланған ұсулы дәл кейін кісі болып, о ішлағы әмеше чақ-чақ қылған дәк, бепәрва етібарсыз қарайды. Герче тәңдайсыз математика талантығы егі болып, әң даңлық али мектептікі әла ұқуғы жыламы жауап беремейдіған математикалы қиын мәсілләні асалы ешәлісі мұ, әмі ұ пәкәт тазлық ішчісі, яке құрылыш ішчісі өп ішләйдіған ішләні қалайды. Чүнкі, оның қалбі балықы жарахатланген болып, қалбіда өзіні кәмістеш вә ажызлық тұйғысы байды. Лекен, ұ ұзжыл өзінің бұ тәрәпләрігі үзілінішкі жүрәт қыланмайды. Шуңа, О, әмеше өзіні ташлып етіп, бейхәттәр вә тоныш жайлағы өшірні веліп, өзінің өзгіріп тихымы мұнавар адамға айланышыдың, тихымы муапқият қазынышдың, тихым еқімліқ бұп кетішідің қорқатты. Уэлінің қыз досты, оны Калифорнияға білі берішқі тәкіліп қығыны бір вәді болып, бұ вәдіні бірлікті әмәлгі ашырышқа атланған аман, ішкеләнің мұнасы өте тихымы чонқырлышыш, тихым еқіліш білен бір вақытта өзіні тихым ашқарлап қоятты. Оның яқшы яман тәрәплерін мұ қарш тәрәп біліп келеші мүмкен еді. Шоңа бұл жағда Вил бұныңдың қорықты. Әгер біз Калифорния штатығы барсақ, бір әптіден кейін сіз мәндіке өзіңіз яқтырмайдыған бәзі нұқсалланы байқышыңыз мүмкен. Шының білән, мән мені яқшы көрмайдыған бірі білән Калифорния штатыды қапсылып қалы мән. Сіз мұ мені білі берішік тәкіліп қығыныңыз ғып шайман қылысыз, дәйді Вил. Яқ, мән бұл шайман қымай мән. Мән білән

берішіңізіне ентайын үміт қылымен дәйді қыз. Андын вел бармаслықты чын тұрвеліп, чәк басмайдыған ішкі сәйіп білін оны рәт қылыды. Герча велғы сілеш тұрғанда бұ қызның қалбей күшік болсы му, әмі қалбей полат әмәсті? Бұныңдың қыз бір аз азаплынып, әгер мен яқшы көрмісіңіз, ұдылы есіңіз болмамды дәйді. Андын ұла талаш тартыш қылышқы башлайды. Қыз досты оның немешқы бұнда қылғынын түшініп етіп, қорқышыңыздығы сәйіпіне маң іштіріп қоймаң дәйді. Мән қорқмыдым, мән немден қорқаттым? Сіз мәндің қорқысыз, сіздің сөймәсілікімдің қорқысыз. Лекін білемсіз, мән мұ қорқымен. Лекін менің бұл мұхаббетіні сынап баққым ба. Еш болмағанда оныңғы сәмеме юзіліні мән дәйді. Ола шкелісі қаршы тәріпіні азаплайды. Әйінчағда Велмо қаліп дәрвазысыны ечіп, бұл мұхаббетке юзілінішкі таярылыны боламығашқа, ақырда қызжаққа соғық муамелі қылып, қат елік білән кетіп қалыды. Filmning oxirida Vel g'ayratga kelib, o'zidagi qo'rqinch ustidan g'olib kelishga yuzlanadi. Shuning bilan bir vaqtda asldagi joydan ayrilib, Kaliforniyaga berib, qiz do'stini tepib, yangi turmushga yuzlanishni qaror qiladi. Albatta, uning yonidagi psixika doktori Shoin, do'sti Chak va loyiqadan iborat uch qo'dug'uchi uning nisbatan intayin muhim. Ularning har biri xalqliq paytda uningga kuch, muhabbat ata qiladi va uning amri bo'ladi. Bu naytim yaxshi kino, ko'pchilikning ko'rib yiqishini haqiqatan tavsiya qilaman.

Сұлу жұфа муалым мұндақтайды. Мұхабетті мән әзелдің башқына тәрпідің ташлы бетіліп бақмыған. Нәчіқ етімдің мұхабетлішінің әммісі дә айырлып кетішіне мән тәшәбұскарлық біле отырғы қойған. Таки мән етәрлік ұзақ вақыт сәріп қылып, өзік жәтін өз бетілген вә өзім үстіді ізденгендің кейін, аңдың қалбімдегі вәхиме вә ашу вәхимені юшірішінің байқығынымғы қадар бұ рекорд мені ұзчыл шәріп ес қылдырып кеге еді. Чүнкі қалбымның чоңқұр қатлымыдың, башқыланың мәндің айырылып кетішідің бәкілік қорқашқа, бұндақ ташлы бетіліштің сақылыныш үчін әр қетімдіқ мұхабәтлішті, пәкәт қарыш тәріпнің мәндің азырақ ерақлашқалықын ес қылсамла, авал айырылып кетішіні отыру қойаттым. Мәқістім, найтым адды болып, пәкәт башқыла мені ташлы бетіштің бұрын қарыш тәріпнің ташлы бәсәмла, мәнді башқыла тәріпідің ташлы бетілгендік тұйғы болмайды. Балланың дүнияғы болған әр қыл гүзел тұйғылыры чөчәклердегі дәк ғайып едір. О, әр қандық давал ғошқа, ажызлықы бәрдашық берен айды. Нұрғын кішіліп бұл қыл гүдәклер чықам қиялыны құрамығы еткендің кейінгі тұрмышқы башлап кіріп, мөкеммәл мұхаббәт, ақатлық шақсада, яғи қармәлікісігі оқшаш мөкеммәл әмірахны қам қиял қылыды. Бұл бір қыл дәсләпкі ғайып болып, ғайатлықның дәсләпкі мәзгілдегі асаси әсілтіп. Бұл әсілтіп қанчы мөкеммәл сақланса, кейінгі мүжәз қаректерінің шәкілінішіге шүнчі ярдымы болуды. Лекін бұл әсілтіп еңі ажыз вә бәклі адды болып, пәкәт баллық мәзгілгі лымас келеді. Балла чоң болғандың кейін, ола бұл дүнияның өз ойлығандак әмәсілікіні байқайды. Арзу қылған нәрсеге ерішмейді, арзуларымы йоқ чықыды. Өз көңілігі лайық жауапқа ерішәмейді. Оланың әммісі үмісізлікіні баштан кәчіріп бақыды. Бұл өз бетілішті, чоқым баштан кәчіріш дегішлік жәрян, кәчірмішлі бәк балдур, яки бәк кейін боп кетмәсіздікі керек. Балла 3 жаштын 18 яшқышы болған мәзгілді, оқшаш болмаған чоң кичік нұрғын қетімдік мәғлубият тұйғысыны ес қылышы керек. Атанла бұ жәйтікі білімләге егі болыш арқылық, вақтыды сезіш ықтыдарығы егі болышы. Шындақ болғанда, қайсы вақытты қоғдаш, қайсы вақытты мәліге қойып беріш керекілігіні пәрқіләндіреледі. Шының білен бір вақытта сәгек болышқы тегішлік шоке, атанланың бұндақ үмісізлікіні сүні ұсылды кәлдіріп чықырышы хачасыз. Болмыса о бір қыл контроллық қайылынып қалуды. Атанланың қылышқы тегішлік іші, пәкәт ішінің өз тәрәқият ретіміға әгішіш, әмді бала үмісізләнген, азапланған чағда оның әмірі болыш. Бұл қыл қобыл қылыш вә қоллаш, балаға тиқымы зор күш ата қылып, башқылардың күтідіған үміттің уаз кечіп, өзіні күшлендіре алайды.

Сіз біледіған әмі нәрсіні ұнтып, сансызлыға мүмкіншіліклерін ес қылын. Біз бұ дүнияға өзіміздің ұлығылығы ве күчін ес қығыл кәген, леке оныңдың бұрын біз чоқым өзіміздің ажызлықымыз әм қорқыншымызға үзілінішкі жүрәт қылалышымыз керек. Ярылыныштың қорқы сәбілік, бейпәрва қияпәтке, өзіңіз әзалдың ескіп бақмыған ішланы біледіған қияпәтке кіруамын. Шоңа асалықча бұ дүнияны тонып еттім деймін. Бұ ентайын қатарлик, бұ дүния сізді ярдуатуды, сіз мұ бұ дүнияны ярдуатысыз. Сіз бұ дүнияның мүмкіншілікіні чәкләшіп білен бір уақытта өзіңіздің мүмкіншілікіні мі чәкләйсіз? Сіз бір өмір өзіңіздің тар нәзір дайырыңыз іштедегі тонышыңыз іштеді яшайсыз. Бұ дүнияны дәл өзіңіз көріп атқандай болуды деп ойлайсыз. Мен ізшіл тәкітлейдіған, өзіңіз біледіған әмі нәрсіні ұнтып кетін. Менің нәзірімдегі кәлгөсінің қандай болуыдығын білгеніңіз ба му? Жауап іздеш жаса артыңыз ва қызғылығыңызды сақлап, көңіл қойып ес қылыш, сөйіш, әрекетке келіш, сынаш арқылық өзіңіз ва дүния үстіді іздінің. Өзіліксіз өзіңізді еңі бойшылықы башлап кірін. Шынондыла, бұ дүнияғы келіштікі қымметлік кіріш белдіңізді ысырап қылып әтмейсіз. Әңіқырда, көпчілікке қалтыс Вилхантын фильмедегі қалып шынас Шойынның Вилғы деген даңлық диалогыны соғы қылымен. Шойын, әгер мен сіздің сәнәт тоғырсыды суал сұрысам, сіз сәнәт китаплардегі юзәкі мұлайызләні отыры қойышыңыз мүмкін. Микеланджело тоғырсыда сіз найыт көп нәрсіләні білісіз. Оның толып ташқан сияси қызғылық сәбілік, папа білән найыт еқін сырдашладың боп кетеді, мұхаббәтке ғарық болуды. Сіз оны яқшы біледіғансыз? Сіз Сестен Черкауының пұрқыны мұпырап бақмыған. Сіз ұярды тұрып, торыстығы даңлық рәсімләге мәрданы қияпәті нәзір сеп бақмыған. Леген мен бұны көріп баққан. Әгер мен аялағы мұнасуәтлік ішіланы сұрысам, сіз маңын бәш қолдәк біледіғалықыңыз әйтісіз. Леген бір аялының енді ойғанығыныңызда қалбыңыздығы әқиқи қошалықның қандақ болуыдығалықыны әйтіп беремейсіз. Сіз яшам қабыл. Әгер мен сізге ұрыш тоғырсыды сөзісім, сіз маңын Шекспірін тілгі еліп, жаң мейданыға білі атылынайлы сөйімдік достым деп шердегі ламасы яқып берішіңіз мүмкін. Леген сіз ұрыш қатнышып, еқін достыңыздың бешіні құчқыңызға ағыныңызда, оның жан үзіш алды деке сізге текіліп тұрып, әң ақырқы нәпсіде сіздің ярдам сорғалықыны әзәлдің баштың кетіріп ақмаған. Мән сіздің муабәтінің немешкәлігінің сорысам, сіз бәлкім тетіқсіз шері тәсвірләнеді.

Радионғучы достлар. Түвенде башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылын 8 айның 27 күні Мәркез Милләтләр Хизмәте йығынында қылған Джунхуа милләте ортақ гәүдесі иңіні мустәккемләшіні асаси линия қылып, партияның еңі дәвірдегі милләтләр хизмәтінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болыш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысын аңытымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qib o'tgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adab chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті, әвжегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасын мәні мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обылқасымның «Халыраң Чуйхар Гүн» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Бақыт ұзарғанча, Сұлпия білән Субатның есіяты баған сыры чүнқұрлышқы башылды. Субатның Сұлпиядың бардамы ойлығыз кеммейді. О, Сұлпиясыз яшаш мүмкін болмайдығандек. Сұлпиясыз ешқандық ішқыламайдығандек кез қылады. Сұлпияның айатыды пайда болысы, оның қаранғылықты қалған рухи дүниясыны барақлы үрті бәткен еді. Әлбәтті, Сұлпиямы Субатның бүтін тұрмышыны қолыға алды. О, өзімі тұймыған халда Субатқа бағылынып қалған еді. Әтті бәзді, Субат тұйықсыз тұрмышымдың ғайып болса, қандық мен яшамайын деп ойлайдыған боп қалды. Ондақта, оланың кейінгі күлер қандық бола. Бұла қызықсыңыз, бектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Махира Обылқасымның «Халыраң Чуйхар Гүн» намлық повестінің давамы деп болсын.

Зулпияны операция кылып, 2 аптадан кийин докторлор уни давалашны токтотканлыгын, ятак расмийтин өтүп өтүп, үйгө кайтышны уктурду. Субат яны бир мезгил давалды мен деп чың турду. Мәсул доктор абсусланган халда әмде үйгө апарып, оптан бекке билен ака. Докторханды ете беришнин эч кандай өнүмү жок. Кечирим. Субатның тәліпіні жұртлар әт қалды. Доқтор, бимарғы бұндақ рахимсізлік қысаңла, қандақ болуду? Ені бір мәзгіл дауалып бақсаңла, кем білуду, бір әм өзіз үз беріп қаламды текі? Ака, бұ рахимсізлігіміздің әмәс, амалсызлығымыздың. Әгер бимарның сақиышыда зәретілік өміт болған болса, біз дауалашын тоқтатмаймыз. Ама хазырк ахвалда шунчилик ме өмөт жок. Доктор сөзүн түгүтүп, ички кыл доора ва осмокол кезип субатка берип, бу ички кыл доорунун күнүгө 3 убак кайнак сууда эзип, кошук менен агызып коюп бериң. Бу осмоколду ездик доктурхананын үйгө сестра таклиф кылып салдырсаңлар болот. Балким бир мезгилден кийин укул маңмаслыгы мүмкүн. Şu çağda okulunu toxtasanla boludu, dedi. Və yana başqa diqqat qılışıq tegeçlik işlanı əskərtib, çıxıb getdi. Xuddi, xayət zoru qaranqu hangı kirib gedib atqandak, Subatnın köz aldı qaranqulaşdı. Adəmin toğulğan gündən başlap, ölüm hər vaqt əmrah durub. Әзәлдің ешқандақ адам өлімдің құтлалыған әмәс. Докторламы адам. Ола, әр бір бимарының құтқызыш үшін барчы амаланы қылыды. Әпсіз, бимарланың хаяты ақырлыш алды да, оламы оланың құтқызышқы амалсыз қалыды. Субат, ақыры мағдур сызынып, реалықы юзылынып, Аятлық шамы өтіш алды тұрған Зулпияны өйге қайтырып келді. Ерсеймін көміш рәң түс алған күз айдырым етіп келді. Кече кішіні шүркендіргідек тым тас еді. Іскі қолының қоштырып, беші қойып, оңдысығы ятқан Субат, енедегі бір тері бір ұстыған боп қалған Зулпияге қарып, жалақлап тітіріп кетті де, орындан тұрып, Мәштіге өчіп қалай деген отының үстігі толдырып, күмір салды. Андын дерезінің бір қантыны қия ашты. Қар чечеклері шамалды өз мейлеч ұчып түші вататты. Гоя асман зимінні ақ кепенекле қаплап кеткендек. Кішінің өзгеде күзел мәнзірісі оның көз алдыды ейілді. О, Дерезің үйчуғдан қолыны сыртқы ұзатты. Қар чечеклері оның алқынығы түшіп, еріп кетәтті. О, шу тарихыда бірдәм сап хауадын қиынып-қиынып нәпәс алды. Оның көңілі біраз арам тапқандақ қалды. О, дерезіні ебі өтіп, ястықның астығы бастырып қойған албымның қолығы алды. Зулпияны өйге қайтырып шыққандың бері, о, бұл албумны күніге нәтчі қетін варақлап шыққатты. Албумда Зулпия білен ішкісінің мұхаббәтләшкен, той қыған жағылардың татып, балаларының туғылып чоң болған қадар рәсімдері сақланған еді. Ман хазырмы, Субат албумны бірінші қетім көріп атқандак, әр бір бач рәсімге сенжілап қарап, аста варақлап ататты. Ашу заман білен мақанды ойып қаған гүзел қатерлі, Субатның қалбедегі татлық вә ачық әсілімілеріні ені ойғатты.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен Рия Сәтте достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз тамамлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасының «Алраң Жоғары Гүл» намлық постының дауамы да болсын.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорыны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Махира Убылқасының «Алдыраңын жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodiy əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dövrdəki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşri qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. O, oyunçuk dokunuğu berip, nurgun oyunçuk setip aldı. O yerge kandak berip, kandak kırdıgallıkını obdan oylu bilip, ets ettigen saat 8'de bardıgan boldı. O çağda Karenin орнидан турмаслыгы мүмкін еді. Анна хизметкарларга бериш үчүн бир мунча пулны парчалап алды. Пул бәсе ула уни үйге киргизүп етиш эхтимал еді. У у жерге барганда юзудагы торны алмайдыган. Хизметкарларга өзүнө епископ Seryoja'nın tuğulgan gününü təbrikləb kelişki əvətkən əlçi dəb tonuşturduğan. Apargan oyunçuqlarını Seryoja'nın karvuti yeniğe koyup-koyuduğan boldi. Lekin oğluğa nemi gəpləni qılıdıqallıqını oylap koymağan idi. Əmde ər qançı oylıqan bilən mu, esigə eşnimi kəlməy vatatdi. Əds ətigən saat 8-də Анна кыра пейтонуғы олтырып маңды. Карениннің ішкі алдығы бағанда пейтондың түшіп, әсліді ки өзінің өйінің конғырқыны басты. Чықып қарап баққана, конғырақ басқыны ойол кіші дәк қылыды ғо. Деді ішк бақар, капитонич пәлтусыны епін чақлап, вә қалычыны кейіпла дерізігі беріп пәскі қарап. О ішк алдыда бір аял кішінің тұрғалықыны көген еді. Капитонишнің аннағы тоныш болмаған яш ярдамчысы ішікні әмділі етшіға анна алдын тәярлап қойған үш роблейіні пәлі ішідін еліп оның қолығы тұтқызып қойды. Серьожа, бәгзаде, анна шүк епні қылғач ұдыл ішкірге қарап маңды. Капитонишның ярдамчысы қолыдегі пулға қарап қойып, іштік меңіп, әйнек ішікнің алдығы беріп, оны тосып алды. Өзлерге кім лазым? Сорды о. Анна оның немі дегеніні аңламағачқа жауап бәмей алдығы меңі вәді. Бұ натоныш аялының оды күп тұрватқалығыны көген Капитонич өзі чықып оны ішіктің кіргізі вәтті. Андын оныңдың немі іші барлықыны сорыды. Мені кенез Сегродомов бәгзадыны көріп келішкі әвәткен, деп жауап бәді анна. О тәхі орындың тұрмыды, деді Капитонич бұ аялға тәпсілі сәпсіліп тұрып. Анна өзі 9 жыл тұрған бұ өйінің далын әдекі нәрсілінің өз петі тұрғалықыны көріп, бончілік ая жалынып кетіді қалықыны пәкәтлі ойлап бақмаған еді. Бұрынқы қылмықыл құшалықлары вә үрекні езідіған қылмықыл ішла бірділі үрікені чірмі веліп, шу қысқы вақыт өзінің бұй әргі неме іш білән кәлгәлікіні
есідін көтіріп әтті. «Сәл тәхір қып тұрсыңыз қандақ?» деді Капитонич, мехманның пәлтосыны селешіғі ярдамнышы бейтіп. Капитонич оның пәлтосыны еш күзіп болып, чырайғы қарапла оны тонып алды да, бір еғіз зуан сүрмей, оныңғы еңішіп салам бәді. «Ханым, қені мәрхәмәт!» Анна оныңғы бір неме демекчі болды ю, лекен геліғі бір нәрс тұрып қалған дек болып, демекчі болған кепіні дейелмеді. Бовайға әйіплік адамның елініші дек бір қыл елініш білән қарап қойып, еңік дәссәп пәлімпәйгі қарап маңды. Капитонич пүтін гәудісі еңішкен халда қалычыны сөреп, оның кәйнідін қалмай кетіп ататты. «Өйді оқытқычы ба, тегі киімдеріні киіп болмады мекен. Мән кіріп, хәбәр қып қояй!» Анна бовайның немі дәватқалықыны аңлымай, тоныш пәлемпәй білен юқырғы чықып кетей бәді. «Мәне бояққа, сол тұрап кемеңін. Кәчірің, бұй әні тегі бесіқ тұрмаған. Сәл қалаймы қарақ. Бәгзад әсілдікі құбылғаны да тұрып атыды!» деп, асырап сөздеп келіп ататты ішік бақар. «Кәжірім, ханым, мәшәді бір дәм сақлап тұрсыңыз. Мән кіріп қарап бақсам!» О, шындақ деді де, іштік меніп, оның алдығы өтіп, егіз ішікнің бір қанытыны аста ечіп кіріп, көздің ғайып болды. Анна ішік түйді сақлап тұрды. «Балы еңілі ойғыныпты», деді Капитонич өйден шығып. О, шу гепні қылуатқан арлықта, Анна оғлының әсне ватқалықыны аңлап қалды. Вән шу әснек авазыдың оғлыны тонып, худы оғлы шу тұрқыда көз алдыды тұрған дек ойлыды. «Мені кіргіз вәтті! Мені кіргіз вәт. Әмді сән кәссән болуды!» Анна шу гепні қылып етіп, егіз ішіктің кіріп кетті. Ішіктің оң тәрпіде бір карват қойықлық еді. Карватта бір оғыл балы олтыратты. Үстіге олды очық көңлі киіп алған о бала бәдініні олдығы сәл егіп, керілгеч яны әсіне ататты. Көзлері юмоқ, ішкі жауғыда тегі ұйқысыға қанмаған бір хыл бәхт тәбәссумы ойнап тұр.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкәлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer sizge körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizge ikinci körünmeyli koyu men.
0: Men sizden hiç yakı koğulmak çemez men.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Men Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Анна оғлыны көрішкі тәшіна болып, қаллысы да бұрылы таярлық көріп қойған. Әмма оғлы білән көрішкенде бұнчілік дәрежеді хая жалынып кетішіні пәкәтлі ойлап бақмаған еді. О, мехманханығы қайтып келіп, ятқығы кіргенден кейін, өзінің бұй әрге қандақ келіп қалғалықыны білмеді. Шындақ, әмміш түгеді. Мәйені ялғыз қалдым, деді о, шіләп сынымы алмай. Там мәшінің түйдеке сапағы келіп, олтырып, өзігі өзі. О, ішкі дерезінің оттырсы деке, үстел үстеді тұрған бронзы саәтке қарап олтырып, чоң құры қиялға патты. Чәт әлдің білі еліп келген француз қызметкар қыз кіріп, оныңға киімлеріні алмаштыру білішіні әйтті. Анна хайран қалғандек, оныңға қарап қойып, сәл тұрып, деп қойды. Әр қызметкар кіріп, қәхве ішідіған, ішмейдіғалықыны сорды. Анна оныңғы ма, сәл тұрып, деп жауап бәді. Италиялік иникана чырайлық ясандырып қойған кішік қызыны еліп кіріп, Аннаға бәді. Бұдырық күні чоң болған қыз апысыны көріпла, семізлікедің беғішлердің сызық чықып кеткен қолдырыны созып, чішілер йоқ ағзыны йоған ечіп, вілқлап күліп кетті. Ішкі қолы беліқнің қанатлардек әдәп алдығы ташланатты. Көңлікенің крахмалланған түрмілері шылдырлап кетіп ататты. Оның бұ халытыны көйген, Әр қандақ адам оныңғы қарап күлмей, оны бірні сөйіп қоймай, ұяқ-бұяққы мідірлітіп, құшал ойын іші үшін көрсәтпіш бармықыны оныңғы тәңлімей, тұмышқыны ұшлытыш үшін ағзыны пүріп, оныңғы екін апырып, сөйіп қойдығандек әркет қылмай қалмайды. Анна, мұшы әркетләнің әммісіні қылып, оны қолыға алды. Сәкретіп ойнатты. Юмыран мәңзілдірге, очық тұрған біләклерге сөйді. Анна оныңғы болған мехрі білән, серйо жағы болған мехріні селеш тұрышқы тоғыр келіп қалса, бұ қызға мехір мұхаббәттің сөз етішінің мүмкін әмәсілікіні текімі еніқ есқылышқы башылды. Бұ қызчақ әмі жәттің шүнчілік ұмақ, шүнчілік екшілік еді. Шындақты мұ, немі сәвәптің кен, оның жүркіні аяжанғы салалмайды. О, бүтін анылық мехрі мұхаббетіні, өзі яқш көрмейдіған әрдің туғылған түнжі балысығы бері өткен еді. Яны тәхе шу мехрі мұхаббетідің разымас еді. Кичик кызы, ән азаплық күлләді туғылған болсы му, оныңғы бәген мехре, түнчі балысығы бәген мехренің 1%-дігімі етмейді. Оныңдың башқа кызы тегі кичик еді. Кейін немішла болуды, біліп болмайды. Серйожа болса, чоң адамләдек болып қалған, әм шүнчілік ұмақ еді. Әр қыл пікір есіятла, вүжуді да елішіп тұрдыған бір қыл халет шәкілінішкі башлыған еді. О, апсыны түшін әтті, яқш көр әтті, апсығы бағамы бер әл әйтті. Бұны, о, оның гәплердің, қарашлердің біліп, шында қиялғы келіп қалған еді. Лекен, о, оныңдың мәңгігі айырлып қалған. Жисмани яқтылы әмәс, рои яқтын мұ мәңгігі айрылып қалған еді. Әмді оны орнығы кәлтүріш мүмкін әмәс еді. Анна қызыны иниканысыға қайтырып беріп, ұланы өйден шықырып әтті. Өзі ялғыз қалғанда, бойнығы есіп алған медальонны ечіп, оныңғы селіп алған Серйожаның сөретіге қарап олтырып кетті. Бұ оның
kızıcılık çağda tartkuzgan sürütüydü. Anna ornadın turup, şilapsini beşidin elevetip, üstel üstüdün Seryoja'nın uxşumagan yaşlarda çüşken süratları elingan albomni koluğa aldı. Ve süratlani seliştirip körüş məxtide bir-birlap soyup elişki başıldı. Yakındı çüşken ve en yakşı tartılgan bir paç sürattin başka barlıq süratlani elip boldı. Bu onun üstüde ak gönlek. Orunduqı minip oltırıp çüşken süratiydi. Kapkı azırak türü.

май у сүрәтнің еніндегі сүрәтіне сойып еліп, шу сүрәтіне бір амал қылып, оғлының у сүрәтінің тегеге кіргізіп тұрып, сойып алмақчы болды. Ой, оның сүрәті екен ғой. О, Браунскийнің сүрәтіге сынчылап қарап кетіп, бүгінгі бұл бәхтсізліклерінің баш әйіптарының кім екендігіні ойлап қалды. Әттігендің бері оны пәкәтлі қиялығы кәлтіріп бақмаған еді. Азыр өзігі шүнчілік тоныш, шүнчілік екін. Чырайымы шүнда қамлашқан бұ адамны көріп, ұқтиярсыз жүрікі де мұхаббәт долқылыры мәуж ұруатқан дәк болды. О, азыр нәді ду? Немішкі мені ялғыз ташлап қойып, бұ азаплағы салыдыған ду? Өзінің оғлының ішілеріне оныңдың құпияны тұтқалықыны ұнтып келіп, бір ділі оны әйіплегенде бір қиялағы беріліп кетті. О, оны чақырып келішке дәру адам әвәтті. О, келгенде немілені дейдіғалықыны қелі қалы қатырып ойлап, әммені оныңы демекчімі болды. Оның гепліріні аңлап, өзіге қызғын тәсәлі берді қалдықыны тәсәуір қылышқы башлады. Вә шу ой қиялла білән оны сақлап олтырды. Оны чақырып кәлгілі кеткен қызметкар кіріп, оның бір мехман білән білі ішкәлікіні. Сәл тұрып барымен. Петер Бұрыққы еңілі кәлген кенәз яшывынны башлап басам боламды, сорап бақ дегәлікіні деді. У өзі ялғыз емес екенде. У түні күншілік тамақтың кейін та азырғыча мені көгілі кеп бақмаған. Деп ойлады Анна. Өз ялғыз кеген болса, оның ұгепләні дейсен болады. Лекен, яшуын білен білі келеді екенде. Тұйықсыз Анна-ның қаллысыға, оның мәндің көңілі соғып қалған болса, қандақ қылымен деген ғалиті бір ой келіп қалды. О, бірнәчі күндің бері жүзбәген қыл-мұқыл ішіланы. Түні күн түшік тамақ келмегелі кені. Петер Бұрық келгенден кейін айрым тұрайлы дәп чың тұруат қалды кені. Азыр мұ өзі білен ялғыз көрі үштін өзіні қачырған дәк біріні башлап келмекчі болуат қалды кені әсләп, өзінің шу қорқынышлық қиялының растлықыны қайт қылышқы башылды. Шында ой болса, маңы десе, мен оның әқиқи әхвалыны білсем боладды ғо? Оны білсем, андың қандақ қылышым керекликіні ойлымам деме. О, өзі білен өзі сөзлішіп, оның растылла өзідің көңілі суып қалған болса, өзінің қандақ ақыветке қалыды қалықыны, әр қандақ қылып мұ тәсәуір қылып болалмеді. Әгер ұ өзіні яқшы көрмейдіған болып қалған болса, өзінің үміссізлік қырдабығы беріп қалыды қалықыны ойлап, текімі қатыр жәмсізлінішкі башылды. Вә дәру қызметкар қызға қоңғырақ беріп, мұнчыны тәйарлашыны бұйрыды. Мұнчығы кіріп жүнді. Құдды пакыз жүйініп, тарынып, әң ярышымлық киімдеріні киіп, чашларынымы чырайлық тарап олтырса, Вронски көріпла башқыдың яқшы көріп қалыдыған дәк, одеттікі күндікедімі бәкірәк ясанды. Ішік қоңғырқы жырыңлығанда, о текі ясынып болмаған еді. О мехманханығы чыққанда, оныңғы бірінші болып, Вронски әмес яшвин диқат қылды. Вронски үстел үстіді ке, Анна жығыштырып етішіні ұнтып қалған оғлының сүрәттеріні көріп, олтырып, оныңға дәру қарай алмаған еді. Біз тонышымыз, деді Анна, қорынып келіватқан яшвиннің юған алқыныға өзінің кичіккені қолыны қойып.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Ənəyi proqramımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliyə İbrahim. Bugün Cahan Ənəyimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bələkdə qulaq sepaqaylik. Sizdən balanız mı toxtumayı video görəmdü? Bugün balladik bu adətin özgərçisi doğrusu da toxtılıb ötümüz. Biz adətdə beliq yesək qıltırqı gelimizgi sancılıb qilişdən əsirəb avaylab yeyimiz. Ondaqda hayvallamı beliq yegəndə qıltırqının gelgi sancılıb qilişdən əsirəmdü. Nemiş üçün müldür qış pəsildə payda bulmaydı. Tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıdamdı. Nemiş qiyanı qısqı video görsən. Qısqı video işləmisən, modudan qalımən. Nəticənin qandaqlıqıqımı qarab baxmaydıkən sən. Bu, Sıçan Çandodiki Van xanımının üyədə daim bulunduğun paran. Van xanım muqbırğa, onun oğlu Şopinqinin toluqsız otur məktəbdə oqvatqallıqını. Yıqınqı məzgildə, qısqı video görüşki intayın beyirlib kətkəllikini. Məktəbdən qaytib gəlgəndin kin, tuncı qıldığan işi qısqı video görüşkəllikini. Kəş tuxulğandın kin, yana oğurluqçı yotqanın işidimi gördüqallıqını. Ögünüş nəticisindən baraqla düşüb keçin kəltürb çıxarqallıqını etdi. Muhbir ziyaret qilish orqali Shopping'a o'xshash qisqa video ko'rishga mastani bo'lgan quramiga yetmaganlarning oz emasligini, o'g'inish natijasiga og'ir ta'sir yetkazib qolmay, yana jismoniy va ruhiy sog'lomligiga nochar ta'sir paydo qilib, nurg'un ota-onaning beshini og'ritganligini bayqadi. 2022 yili 3 oydan 6 oygacha Jungo Fanlar Akademiyasi Psixika Tadqiqot O'rni Xalq Psixika Sog'lomligini baholash taraqqiyot markazining 10 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan 30 mingdan ortiq Otur başlangıç məktəb oquvçusunu təkşürüşdən məlum buluşcə, 33.4% yaş ösmür oxşamağan dərəcədə mən yan telefon bulmasıqı çıdımayman digən qarışqa qoşuldıqalıqını bildirgən. Bu, bir qısım yaş ösmürlərinin yan telefonqa psixikilik beyqındıqalıqını bildirdi. Şuna bilən bir vaqtda 3-dən bir qısımdan artıq yaş ösmür yan telefon işiltiş səbəbidən ögünüş və turmuşqa təsir yetküzgən buluşu mümkinkin. Bununqa qarda, yıqında muxbirinin ziyaretini qubul qılğan mütəxəssislər mundaq dep qaradı. Qoramığı yetmigenlər qısqı videoga ziyadı məstanı bulub kəssə real dünyadan ayrılıb qılıb, onlarının cismani və ruhi sağlamlıqı təsir yetişi mümkün. Qoramığı yetmigenlərgə qartılğan tor taratqılırının sapasını yetildiriş və östürüşdə məktəb və kəsbi zatlarının qatnışıqa toğır kilibli qanmasıdın, teximi mühimi atanlarının köndülük türmüşdə yetildiriş və yetəkləşkə əhmiyyət berişigi toğır kilidu. Şunan bilən bir vaqtda yaşlar, özmürlər əndisinin cəlib qılış küçünü aşırıb, öz əkvalıqı qarab, teximi köp, əla süpətlik məzmullarını tüzüb, quramıqı yetimgəllərinin köp mənbəlik işiltiş ehtiyacını qandırıb, quramıqı yetimgəllərinin sağlam öz bitilişini ortaq qoğdaş gerək. Balının qısqı videoğu xumar buluşu asan, bunundan tatiş etəs. Hər günü öykü qayıtıp kilibla qısqı video körüdü. Bəzdə məktəbdən öyə qayıtış yoludumu toxtumay gördü. Van xanım ağrınğan aldı mındaq dedi. Bulubmu bir qısım qısqı video əplərinin yiz qıldırış duyğusu küçlük şəkildəki görünüşü balalarını yan telefondakı vaqtını körəlməydiğan qıb qoyğaşqa vaqtını tuymay toxtumay görüb getirdi. Bəzdə mağa birdəmi görmən deydi. Nəticədə mən sırtqı çıxıb köktat setilib qayıtıp kəsəmmü o yanılı körüvatqan. Van xanımın etişcə hazır bala tapşırıq işləgəndə hər vaqt onun uyğu berib təkşürüb baxıdıkən. Nəçik etdim, onun qısqı video körgəş tapşırıq işləvatqallıqını mı tutu alıqan? Van xanım balısının imtihan nəticisindən tüvələb kətkəliğini görüb naidi tit-tit boğan. Bunun üçün o köp qitim zirikmək-tirikmək balısı bilən sırdışıb, fikir almaşdırış arqılıq balısının qısqı video xumarını taşlışını ümit qıqan bosu mu, ləkin önümü naidi kiçik boğan. Xınan Şinşandın kəlgən Liu Yunmu bu vaxtı çonqır təsirat qiygən. O mundaq dedi. İnan məktəbdən qayıtıp gəlgəndən kin qılıdığan tuncu işi yan telefonda qısqı video görüş. Onun hatta tamaq yegəndim o yan telefonu qop qoyuşqı köz qiymaydı. Tapşırıqını mu işləşki aldırmaydı. Dəmilişki qoyub bəgəndə bütün gün digidək görüdü. Biz onunla amal qılanmıdıq. Löyünün tunuşturuşca onun inisi başlanğış məktəb 3-cü illiqinin oquqçısı bulub, öydük çonlar onu ətibarlaydıqan boğaşqa, o yan telefon oynamaqçı bolsıla qoluğu berdikən. İnim daim qızıqarlı qısqı videolarını gördü. Həm də qısqı videodaki blog ilgisinin gipini günüdü. Hazır diqtini jığalmay vatıdı. Tapşırıq işləyəndə daim diqti çeçilib getirdi. Hədisla qısqı videodaki qızıq sözlərini qılıdı, ya ki tapşırıq işləyəş tor naqsını qınşıydı. Oxşaşla balanın qısqı videoğu məstanı bulub qiliş məsəsəgi yolu qovatqan yenə Xıbi Xəndəndiki Xau xanımı bar. Xau xanımının qızı hazır toluq otur məktəbdə oquvatıdı. Onun ilgiri matematiki nəticisi anç köngüldiki də gəməs idi. Başqı fəllərdiki nəticisi yaman əməsdi. Bıraq, qısqı videoğu beyirlib kətkəndin kiyin, hazır hər qays fəllərdiki nəticisi bıraqlı çüşüb kətdi. Xau xanım muxburğu mundaq dedi. Qızım hazır pəqət həbdə axırda löyü qaytudu. Dikin, məktəbdən qaytıp kəsla, karvatda yetib yan telefon kördü. Нәтижесін төәләп кетшігі қарғанда, мән оның жисмани вә рои сағламлықыдың тихім әнсірәймен. Тәтіл қойып бәсіла өйді қысқы видео көрді. Савағдаштыры білән сұртқы чықып ойнымайды. Ішімі жәз боп қалды, көріш қоуды төәләп, еғірліғі мейін ішіліп кәтті. Бұндақ кетей вәрсе, қында қылыш керек. Чансу Нәнжіңдегі Чендәннің баласы бойыл әмділі 3 жашқы кірген болып, қысқы видеоғы мәптім боп қағандың кен, әң яқшы көрдіған чөйте китабы, картын филімләнімі көрмейдіған болып қаған. Апсы мұндақ дайды. Елгірі мән өйгі қайтып кәсімла, о мені өзге әмірі болып китап көрішке көбік тізішкі чақыратты. Еқіндің бұян бәк ғалвы қылдыған болып алды. Маңы чаплышы біліп, ян телефон ойнаймен деп тұру алуды. Бұ әқиқатан адамны әндішігі салуды. Мұқпар тәкшіріш давамыда, яна көп қысым құрамығы етмегенлерінің тоғыр қысқы видеосыны көргенде, яш өсмірлер әндісіні ашмайдығалықыны байқады. Бір қысым құрамығы етмегенлер, қысқы видеодың өзіні тартыш үшін, яш өсмірлер әндісіні қолынып баққан. Лекен ұзақ өтмейла ташлап қойған. Чүнкі о менің көріш вақтымны чәкләп қойды. Вақыт бәк қысқа. Мен ата-анамның кімлік номерін ядлап болдым. Яш өсмірлі әндісті налқып өтіш, маңы ниспәттен азырақ мұтәсәміз? Деді, Хөбей Баудиңдің кәлген бір толықсыз отыр мәктәп ұқуытсы мұқпырға. Яш өсмірлер әндісідің әгіп өткендің кен, ешіғі мас келмеген, чакыны қысқы видео мәзмұлдарының құрамығы етмегенлерінің жисмани вә рои сағламлықығы еліп келген сәлби тәсірге сәл қарашқы болмайды. Хәтта алдынып келіш қапымы мәвжет болуды. Қысқы видеодегі начар мәзмұллар жисмани вә рои сағламлыққа иғыр тәсір еткізеді. Немісқа құрамығы етмегенлер қысқы видеоға мәстаны болып қалуды. Бейджин Сфен Дашуси қанун шуенінің профессори Лео Дылянның қарышча, Hazır qısqı videoga məptun buluş naiti umumlaşqan ijtima yadis ikən. Çünki qısqı videonun özü qısqa həm sərxil bulub, icadiyyətdə oxşuş bulmuğan kişilərinin qızıq işini tutalaydı ikən, həm də hesablaş usulğa asasən qaratmılıqı boğan aldı təvsiyə qılıdı ikən. O, quramıqı yetmigənlər gələ əməz, quramıqı yetkənlər gəmə o naiti cəlib qılış küçüki iqi saplandı ikən. Beijing Daşüsi Psixika və Biliş İlmi Şöyəninin docenti Can Şin mındaqdı. Құрамығы етмегенлерінің қысқы видеоға мәптім болып келешінің асаслық сәвәбі, реал тұрмышта бәзі ихтияжлар қандырылмаған. Мәселен, әмралыр білен болған мұнасетті қоллаш, яғы иллықлық есқыл алмаслық қатарлықлар қысқы видео арқылық бұл бойшылықны мәлім дәрежеді толдырған. Шының білен бір вақытта қысқы видеоның вақтыды инкас қайтырыш алайдылығы бар. Үгініш ұзын жәриян болып, вақтыды инкас қайтырышқылы болмайды. Вақыт ұзарған сері, ұла диқтіні қысқы видеоға қартышыны қалайдыған болып қалады. Ондақта, қысқы видеоны ұзын вақыт көріш құрамығы етмегенлерінің психика сағламлықыға қандақ тәсірлән еліп келеді. Чаншин мұндақты дей. Қысқы видеоны ұзын вақыт көргенде құрамығы етмегенлер вақтыда инкасқы ерішкі адетлініп қалды да, инкасқа кечкіп ерішкі бәрдашық беремейді. Бұл құрамығы етмегенлерінің диққат етібарғы бір қадар чоң тәсір көрістуді. Бұныңдың башқа, құрамығы етмегенлер бәзі мас келмейдіған мәзмұнларыны парықландырышқа амалсыз келіп, қысқы видеоның тәсірге тиқымы асан ұшырап, оларының қымет қаршығы тәсірге әткізші мүмкін. Бейжин шәрі еңкі адвокаттық орының адвокаты Яң Мин мұндақтап қарды. Узун мәзгіл қысқы видео көргенде, құрамығы етмегенлер бұл қыл азада адди мойтқы чөкіп кетіп, тіршіп үгінішіні қалымайды. Шының білен бір вақытта қысқы видео ижадиетшілері көп балаларда тихімі көп иқым мұқтары үшін кішілерінің диқтіні тартыдыған баш тема вән мәзмұланы ижат қылуды. Саны көп оған қысқы видео ішілгічілерінің сәвесі тәкшеміз. Күчір мұқтары көп, мұреккеп. Мұшындақ кетей вәрсе, құрамығы етмегенлерінің тоғыр қымет қаршы тұрғыз шығымы тәсір етуді. Адвокат Лео Джимандақты дей. Қысқы видеода адетте тез ритмлік вә ғыдықлығычы мәзмұлары шылтылуды. Құрамығы етмегенлеріні асалы құмар қып қойды. Өгініш, әркет қатарлық башқы пайдылық пайлетлерге сәл қарайды. Шыны білен бір вақытта, ұзын мұддат қысқы видео көріш кішілерінің дектіні жығалмасықны кәлтіріп чықырып, өгініш вә қызметке тәсір еткіз үші мүмкін. Қысқы видеоғы зияды беріліп кетіп, юзтыраны іждімай алаға вә әм түрткілікі сәл қарғанда реал дүниядың айрылып келішін кәлтіріп чықырып, құрамығы етмегенлеріні ғалеті қып қойшы мүмкін. Деді Леуди. Ата-аналар, мәктәп, жәмиет вә іждімай алақы сүпісідікі әрқайсы тәрәплі бірлішіп, құрамығы етмегенлеріні начар мәзмұнларының зиянкешілігіден қоғдаш үшін ортақ тырысшалық көрсіше керек. Леуди мұндақ деді. Түзім қатлымы құрамығы етмегенлеріні қоғдашыны енімі күчәйтіп, назарат қылып башқұрышыны күчәйтіп, қанунға қылаплы қылғанларыны жәзмен сүріштіріш керек. Іждімай алақы сүпісі өзіне назарат қылып башқұрышыны күчәйтіп, техімі қаттық қайды түзіп, начар мәзмұнларының тарқылышыны чәкләп, құрамығы етмегенлерге зиян еткізішіні азайтышы керек. Мәктәп ва мәхәлләләр курамыгы yetmeгәнләргә булган тәрбияне күчәйтеп, курамыгы yetmeгәнләрнең кыска видеога мәстаны булышның зиһнене техим яхшы тунышыга ярдәм беришә кирәк. Иң мөһиме яныла ата-аналар үзе үлгү булып, китапны көпрәк окуп, ян телефонга аз карап, чакыны кыска видеоны көрмәй, курамыгы yetmeгәнләрне муафик мәзмунны таллашка yetәклешә кирәк. Люди мондак тәклиф берди. Ата-аналар балаларының кыска видео көриш вакыты ва мәзмунын астайлы назарат кылышы һәм дә зөрүр тепилганда уларга муафик мәзмунны кандак таллашка yetәкчилек кылышы кирәк. Мәсәлән, айлыда бер алай көриш вакытын бекитеп, балаларның ян телефон ва башка рәкәмлек таратку васиталарын зыяды эшлитүдән сакланыш кирәк. Шуның белән бер вакытта балаларның экран вакытын чәкләш. Мәсәлән, Ян телефон қолынышчан программысы, торғы чықыш қыстырма детали қатарлықларыны тәсіз қылыш, әң ядролық боғыны, яныла балаларының өзіні контрол қылыш қытыдарын етілдіріш. Балаларға өзінің аяжынының қандақ контрол қылыш, өзінің әркеті вә адытыны текім яқшы башқұрыш тұғырсы да тәрбия беріш. Чинхуа Дашөсі Ақпарат вә Тарқыты Шөйенінің доценті, Әқли таратқылар тәтқиқат мәркізінің муавын мудри Чан Чаули оқшашлы мұндақ деп қарды. Құрамығы yetmeгәнләргә қаратылған таратқу сапасын етілдіріш вә өстірішдә мәктәп вә кәсби затларның қатнышығы тоғыр келіплі қалмай, айлының құрамығы yetmeгәнләрнең үспетілішедеке мұйым мұйыт бұлыш ролыны текімі жарай құлдырышқа, ата-аналарның күнділік тұрмышта етілдіріш вә етекләшке әхмет берішігі тоғыр келуді. Яш өсмірлер әндісі мүкәмәлліш боламады. Ата-аналар өз үлгі бұлышы керек. Мұқпырның игілішчі СУПА мәзмұнының құрамығы yetmeгәнләрнең Сағлам өспетілшігі пайдылық болышығы капалетлі қылыш үшін, әр қасы чонспыларымы мұнасып тәдбірлеріні пал отырғы қойған. Доуин сұпсының алақыдар мәсулі мұқпырғы мұндақты дей. Доуин, құрамғы yetmeгәнләрні қоғдаш мәқсус қызмет ғұрпісі іштін бұрын алдын іліш, іш давамыда назарат қылып баш құрыш, іштен кен бір тарап қылыш қатарлық қалқыларыны қаттық көзітіп, алдын іліп торғы чықырылған көп қыл қатарны контрол қылыш тактикасы арқылық, Құрамығы yetmeгәнләрнең хукук мәнфәатыга зыян yetkizidigan, құрамығы yetmeгәнләрнең jismoniy ва рухи сагламлыгыга зыян yetkizidigan белгилемеге хилап мәзмун, тема ва исабат номерларын чоңкур кезип чыкты. Алакадар мәзмун, темаларын иш кылыштан бурун тосуш, жаздын түшүрүп өчүрүш катарлык жазаларын берип, алакадар исабат номерге мунасип жаза берип, құрамығы yetmeгәнләрнең jismoniy ва рухи сагламлыгыга таасир yetkizish ихтималы болгон Начар мәзмунларын қаттық бір тарап қылды. Бұныңдан басқа Доуин қышлық, язлық тәтіл қатарлық мұйым нұқтыларда начар қымет қарышы, түвәнчік йоқ чолпаланы қоғылышыш, рығбәтләндіріш қатарлық мәзмунларға қарыта, мәқсус түзе шәркетіні қанат яйдырып, құрамығы yetmeгәнләрнің сағлам торғы чықшы, бейхәтәр торғы чықшыға капалатлық қылды. 2018 жылы 7 айда Доуин Яш өсмірлер әндісінің тәжірбе нұсқысын отырғы чықарды. 2021 жылы 9 айдан башлап, Доуин сүп тарихыдеке мәстаны болып келешінің әң қаттық алдын еліш тәдбірін елгі қойып, 14 яштың түән әқиқи ісімі білән ішілет күчілерінің әммісіні яш өсмірлер әндісігі кіргізді. Шының денген топлам ұқтыдары, ешіғы лайық мәзмұланы тәвсия қылыш, авазлық ұздәш, барлық мәвжудатланы тұныш, көз асыраш әскертіші қатарлық, қас ұқтыдарларыны арқарқыдың отырғы чықырып, құрамығы yetmeгәнләрнең jismoniy ва рухи җәһәтен тәрәккый кылыш, ва дөнья үстіде ізденіш ихтияжыны қандырды. Үндедар қысқы видео сүпсі яш өсмірлер әндісіні іздеш арқылық, яш өсмірлер әндісіні тез сүрәт ашқылы болуды. Әзір пәкәт паранлы шешпетіге, үндедар яш өсмірлер әндісі, яки яш өсмірлер әндісі қатарлықларын еллап, көкранлық қатны чексіла үндедар яш өсмірлер әндісінің мәқсус бетіге кіріп, бір күніп кібелалла яш өсмірлерінің әндісін ашқылы болуды. Яш өсмірлер әндісі елгі қойылғандың кен, Үндедар барлық қадымлар көзіне кечеш, вәсилер оқуқ береш, мұстақыл мәқпи номер, вақыт чәклімісі, стимал қылышыны чәкләш, өзіра түрткі бұлышыны чәкләш қатарлық ұқтыдарларын азырлап, қысқы видео номерінің түтін көрінішіні қаплап, құрамығы yetmeгәнләрні көп қыл қоғдашыны көп әйтті. Вақыт құлпыны сұпа автоматик ечіп, құрамығы yetmeгәнләрнің торғы мәстан болып келешінің алдын алды. Шуның белән бер вакытта видео номеры яна кәсипле яңлык яратып, бевасты көрсәтү хукукы иктидарын юлга койды. Яни үндидар яш өсмирләр әндисе астыда балалар ва әсәләргә илтимасынып кошылышка эрешкәндән кин, мол бевасты көрсәтү мәзмунындан канғучы узырлына алайды. Башка кыска видео сыпларыдагы яш өсмирләр әндисе Доуин ва үндидар видео номер белән охшып китеди. Мухбир кыска видео сыпсыны бер-берләп ичеп, Бәт юзіда яш өсмірлер әндісіні ічіш, ашмасықны әскертідіғалықыны байқыды. Қысқысын сұпсыдекі яш өсмірлер әндісігі кіргенден кейін, тәвсия қылынған мәзмұн білән, құрамығы еткерлерінің мәзмұнды зор пәріқ болуды. Сұпыда тәвсия қылынғаларының әмісі, картон фильм, мағарып түрдікі оқыш ешідікі мәзмұнлар шкәлікіні көру ағылы болуды. Бекен мұқпір тәкшүріш арқылық, Нұрғын балының чоңланың ян телефонда қысқы видео көріп, яш өсмірлер әндісінің өніміні төәліпті бәткәлікіні мұбайқыды. Нұрғын құрамығы етмегенлер, ата-аналарының үскінісі, ата-аналарының есабат нұмыр арқылық торғы чықыды. Әгер ата-аналар бұл жәтікі башқұрыш, контрол қылыш қызметіні яқшы ішілмесе, сұпа тәдбірінің пайдысы болмайды. Хазірғы мәселі шөке, әтті ата-аналарымы қысқы видеоғы мәптім боп қағашқа, ата-аналарының сөз әркеті құрамығы етмегенлерге яқшы үлгі көрістіш ролыны ойны алмай ватуды. Әмеліетті, ата-аналар тарапының башқұрышы әң өнімлік болуды, деді Лю Дэлян. Яш өсмірлер әндісінің жәліп қылыш күчіні ашырышта түп негізден айтқанда, құрамығы етмегенлерінің қысқы видео көріш адетіні түшініш керек. Чан Шаоли мұндақ деді. Құрамығы етмегенлер еші кичек құрамығы еткенлер емес. Яш өсмірлер әндісімі адди сәпленген қысқы видео ішілтіш болмасықы керек. Hozirgi yosh o'smirlar andisi qo'g'dashni chiqish qilib, ko'pincha ilish usuli tafakkur andisini qo'llanib, hozirgi mazmunlardan quramig'i yetmaganlarga xavf yetkazish ehtimoli bo'lgan mazmunlarni chiqarib tashlab, quramig'i yetmaganlar to'pining sog'lomligiga mos keladigan mazmunlarni saqlab qolmoqda. Jonjovlining qarishicha, qo'g'dash cheklashdan derak bermaydi ekan. Qo'g'dash bilan taraqqiy qildirishga tang ahamiyat berish kerak ekan. Шуңа еліш ұсулыны қолынып, құрамығы етмегенлерге өзіксіз яқ дегенден көрі, қош ұсулының тәпәккүр әндісін алмаштырып, құрамығы етмегенлерінің әйхвалығы қарап, текімі көп, әлі аспәтлік мәзмұнланы ярытып, құрамығы етмегенлерінің көп мәнбәлік шілтеш ехтияжыны қандырыш керек. Мұшында қылғандыла, яш өсмірлер әндісінің жәліп қылыш күчіні әқиқи ашырғылы болуды. Яш өсмірлер әндісінің енімі еңілініп, мүкемәлішіп, құрамығы етмегенлеріні яқшы көрішке жәліп қылдыған, ата-аналар актіп ачыдыған, ата-аналар ортақ шылтыдыған үнсін ижадетіні үгініп, үз бетіліш бошлықыға айнышын үміт қылымен. Тіде Чан Чаули.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ішеттіқа, адаш азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Бәс күші, пәйтоп ойнаймыз. Илгіре тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чені қышты бәс ішіміз. Тақ жоқ құсы ені бір аз ғайрат қылсамы чықы декен мә? Илгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліге ән баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет берәйлі.
0: Ершарының тәқминен 71% қысмы деңіз океан білән қапланған. Адетте, деңіз океан айвалары ішіде де, ләйлігіче жаллықладың башқа түрі вә сани ән көп болғыны белік тұрыдыр. Хазір сақылынып қаған белік түрі 24 мың қылдан ашуды. Ола, омыртқылық айвалар ішідеке ән чоң түрі есаплануды. Бір түрдік айваларының үшінші көп түрі вә сани болғашқа, ола озықлық зәнжірді мұққарар алды мойым рол ойнайды. Шоңа тәбиет дүниясы белік едіға айвалар еніліна хайды көп. İnsanların beliği boğan ihtiyacı her yili 180 milyon tonnadan eşip ketken. Ama belik yeşte kıltırgının geligi sancılıp gelişten bek ensireydi. Bulup mu köp sandaki tatlıq su beliklerinin kıltırgı var. Muskulgu yuşurunan bu küçük kıltırgılarını adet yücutu ağandı asalla eğiz boşluğu kızılıngeşten işgi divarı sancılıp bekle ağırıydı. Yaxşı bir taraf kılınmasa hatta tuncu kıp kiliş xaupi götüş geldi. Şuna bazı kişiler aşu kıltırgı sebebinden belikini yemeydi. Ondaqta, ondaq bir məsələ bə, belikni hayvanatla isə ulanın eğiz boşluğu sancılıp qalmandıqandı. Ula bu məsəlini qanda qəl qılıdıqandı. Tövəndə biz bu teyəm üstüdü birlikdə ortaqlaşıb baqaylı. Adətdə, belik yedigən hayvanlarının köp qısım əzaları belikinin qıltırıqı qarışdıra alaydı. Bıraq bu yerdə yeni bir məsələ bə. Yəni, belikinin belik palaqçısı əməliyyətini ait ötkür. Ondaqda neymiş üçün bu xıldaki ötkür nərsimi qısılıp qalmaydı? Әмеліеті бұл ұланың беліқланы талышы, үтші сөлі, әзім қылыш сөлі білән мұнасы. Алды билан билықны бүтін ютыдыған айвалла таллыған билық адететіні инчкі келуду. Узун түтке билықларына асас қалуду. Шкенчеден билықны бүтін ютыдыған бұ айвалланың чайнашықтыдары болмағашқа, оланың иғыз бошлықи тәдіреджи тәрәкет жерияны да өзгечі маслишчалықын ішпәділіген. Шуа бұ чағды олай еніла өзінің өзгечі алайдылыки білен, оны пішіқла пішләш арқылық анды нәзім қалуду. Ахырда билық ашқазанғы кіргенден кейін, көп мақтардегі ашқазан кислотасы тәрпідін орылып, ақсылар парчылынып, сүңәкләр йомшайды. Күшләнің яны бір қадар мұрәккәп ашқазыны болуды. Мәсілән, сүңәк қатарлық қаттықырақ нәрсілер лөмілдәш вә ютіш жерянда ұшшақ ташла білән ез алуды. Шоңы ұла адеті белік егенде қылтырықның қысылып кіліштін әнсірмейді. Башқыш қылып айтқанда, белік едіған айвалла ішідеке маслыш алмағалары аллы қачан шалынып кеткен. Ондақта бүтін ютмайдыған белік қор айвалла белік қылтырқыны қандақ бір тіләп қылыды. Белікне бүтін ютмайдығалла адетте тіші бір қадар тәрәкей қылған айваллады. Лекен оқшаш болмаған айвалланың белік еш сұлымы оқшаш болмайды. Төәнді біз бұ ішкі қыл айваны көріп ақайлы. Біріншісі қоңыр иық. Қоңыр иық белік ешіне яқшы көрді. Әр елі салман белікінің көтіш пәсілі оланың әсеметлік зияпыты болып, бұл басқышта қоңыр иық белік ейді. Gerçi ulanın eğzini ait çoğun bozsa mı, likin ula belikini bir vasıtı jutmaydı. Belki belikini sudaki bir parça taşkı besip durup, andın çişi bilen belikini yerip, onun dinkiyen bir vasıtı yutudu. Bundak boğanda belik kıtırkı ulanın eğzini sancılıp kanmaydı. İkincisi müşük. Belik göçü de aksıl mol, şuna köpsandaki göç kuray valla belik yeydi. Müşük bilen işitme okşaş belik yeydi. Ulanın uzuklanış solunun okşamaydığan yeri şu ki, ula adil bir neçik etim çaynaydı. Dəl muşu, erket, müşük ve iştilanın mu kıltırkının təsirgi uçuruşunun səbəbi. Bırak ula bu kıltı yuxsuz yüzbəgən əhvalını bir tərəp kılığanda, kusturuş solunu kullanıp bu məsilini əl kıldı. Kıskısı, bilik yedigan ayvallarının köp kısım əzaları tədirici tərəqi kılıp, bir yürüş əzim kılış ve uzuklanış sistemisinin barlıqı kəltürgen. Bulup mu, bilikini asaslıq uzuk kıldığan ayvallar teximi yaxşı maslı şaşıqtı darını işbadırlıgen. Lekin, təbiyyət dünyası kayvallağın nisbətdən etqanda, əla nisbətlik aqsılığı boğan ehtiyaj, iniqlı qıltırıqının qeyinçiliqidin müyüm. Şuna qısılıp qalğan əhvaldımı, ula yenilə davamlıq yeydi.

0: Күнді аңлатымыз.
1: Қадірлік достар, мөлдір десе нұрғын кіші ұқтиярсыз алда оны соғық қыш пәсілі білен бағылайды. Әмеліетті мөлдір асасын 5-ci айдың 9-ci айғы чүкер олды. Бұ 5 айдекі ұмуми мөлдір күні, бүтін еліқ мөлдір күнінің 80%-дің көпірәкіне келайды. Бұның ішіде 6-ci ай мөлдірлік айы сапланды. Қыш пәсілі мөлдір әң аз көрілдіған пәсіл. Неміш үшін мөлдір еліқ бахар, тұмыз ұсықты көп көрілді. Қармақы бей нормал көріндіған бұл тәбиет адысыны мөлдірінің шәккеліңіш механизмідан башлап түшендірішкі тұғыр келуді. Адет көл еғінгі оқшымайдығыны мөлдірінің бір гәуділік алайдылығы шуки, о, на айды чоң болуды. Адет кі ямғор тамшысының диаметрі 0,10-дан 1 мм-дан 5 мм ғычы болуды. Мөлдірінің диаметрі болса, адетте 5 мм-дан 30 мм ғычы болуды. Бұнда қайет зор мөлдір қандақ пайда болуды. Мөлдір бір қыл күшілік конвексиялік ауарай болып, күчейген ямғұрлық бұлытла арысыды пайда болуды. Бұл қыл бұлыт мөлдірлік бұлыт деп атылды. О, жоқым тұрақсыз атмосфера шарайтыды пайда болышы керек. Әт яз, яз күлдірі ауа иліп, қояш нұры зіміні көйдірген вақытта, ер юзгі еқін жайда асалла тұрақсыз нәм ысқава шекелінді. Йоқыр ауа бошлығыда ажы соғық ауа иқымы пайда болғанда, үсті соғық асты ұллықта қалет көріліп, асалла ауаның күшілі конвекси елешіні келтіріп чықырды. Бұны білен ысық вән нәм ауа тезлікті йоқырғы өрліп, мүлдірінің шекелінішіні найды яқшы шарайт білен тәмін етуді. Әксіше, қыш басылды болса, ер юзгі еқін жайның температурсы найды төмен болғашқа тез сүретті өрлейдіған күшілі ауа иқымы хасыл болмайды. Шоңа, мөлдір қыш пәсілді осалықчы шәкелленмейді.
2: Бүгін біз, инсанла хайати дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
3: Мәлке ұрыш, чекеш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
4: Мен ұнчы ачарчылық, ер шарда 800 миллиондан артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
1: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
2: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба?
1: О, неме?
2: Тама кичі кіш. Тама кичі кішіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ci қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.

Алдыңғы 20 жылда AI құралдын пайдалынып, торда пітіне еғуа асыл қылыш делосыдын 170-тін артықы тәқіқтіліп бежірілді. Еқында Говьян Ақпарат ішқанысы 15-ші 5 жылыны башлаш қадам іліш үрішілік баш темілік ақпарат елан қылыш еғіні өткізді. Гон әнминистерліқінің алақыдар мәсулі идары қылышыны күшейтіп, халықның тынышлығын қолдап, тәрәқиятын ілгірі сүріп, 15-ші 5 жылыны башлаш қадам ілішқі қапалатлық қылышқа бүтін күш білен мұлазымет қылышқа алақыдар әкваллан тоныштырды, әм мұқпырланың суалығы жауап берді. Еқін қиладың бұян қанун қылаптық қылғычыла сүнні әқли иқтадар қатарлық еңі техникаладың пайдылынып, садыр қылған қанун қылаптық қылып жинайет өткізі шәркетлері пат-пат үз беріп тұрды. Бұ, тілграф тор алдамчылық қылып, шәқсілінің мәқпиеттікі кече қылып, жәмиетнің ішенчі ұл тешіғі бұзғыншылық қылыш. Әтта дөләт қауіпсізлікіге тәкті селішіне өз шығы алуды. Бұныңға ғоң ән орғалдырын үксәк әхмиет беріп, көп қыл тәдбірләнің қолынып, зәрбі бәрді түзіді. Бірінші, қанун бойынша қаттық зәрбі беріп, қанунға қылаптық қылып, жинайет өткізгенлерін чөчітті. Әзір сүнні әхлі иқтидардың пайдынып, садыр қылыныватқан еңіче жинайетлі асаслықы мұнылан өз шығы алуды. Сүнні әхлі иқтидар техникісінің пайдынып, сақты салайет ясап, өкімет қархана ұчур сестімісіғі бүзіп кіріп, башқыланың ұчурі вән мал мүлікін оғырлаш. Яке, тоныш адам нопозлық әрбап қияпыты кіревіліп, зиянланғучының шендісігі алдап еріш алғанды екен алдамчылық қылыш. Әмді сүнді әхлі иқтидар құралдың пайдылынып, торда пітіне ұға асыл қылып, жәмиет амиви тәртіпіні қалайым қалаштырыш. Оңан орғалдыры юқырқы қануңғы қылаптық қылып, жинайет өткізіш қылмышларға бүтін күчі білен зәрбі берді. Шының білен білі, техника терікі білен тәмілеген жинайет шайқыларға қаттық зәрбі беріп, тіршіп, жинайет тұпырқыны мәнбәдін йоқатты. Бұйылының алдыңғы 20-да сүнні әхлі иқтидар құралдын пайдынып, торда пітіне еғуа асыл қылыш делосыдын жәмі 170-тін артықыны тәқіқтіліп бежіріп, 190-тін артық кішіні қанын бойынша тәкшіріп бір тарап қылды. Шкенче, әхлі иқтидарлық ағақландырышыны қанат ейдіріп, алдыны еліш иқтидарыны өстірді. Чоңсаллық мәлімат анализығы тайынып, қауіп қатерге мұакимі қылып, өкім қылыш моделі бәрпа қылып, натуныш номырда көп қетім сылық сөзлішіш,

جیم تور ویلیب اونگی ایلیش تلفونی قیلیش قیسقی واقت ایچیده کوب قیتیم چیرای خام ماتریالی ایلیش چیگرا سیرتیدن کلگن سیللیق سوزلیش ایلتیماس قاتارلیق یانگیچه آلدامچیلیق اصوللارنی اونیورسال محاکیمه قیلیب حکم قیلیب تحلیل قیلیب دل جایده بولغان آگاهلاندیریش بویروقینی شکللندیریب هر قایسی جایلاردیکی گونغان اورگانلاریغا یوللاب بیریب آگاهلاندیریش نصیحت قیلیب توسوش خیزمتینی قانات ایدیردی شونون بیلن بیللا دولت آلدامچیلیققا قارشی توریش مرکزی APP-سیدا سونی اخلی اقتدار مزمونینی باهلاش اقتداری اورلاشتیریلغان بولوب کوبچیلیک گومانلیقسین آواز سوراتلارنی یوللاب بیر کونوپکا بیلنلا سونی اخلی اقتداردا حاصل قیلیش ایزینینگ بار یوقلیغینی تکشیریب اولچیب ساخت اوچورلارنی پرقلندیریسی بولیدی. 3. Көп тармақ маслышып, ортақ түзеп, сахалерні назарат қылыш башқұрышны күчейтті. Тор бейхатерліки вә ұшчырлаштұрыш комитеті ішханысы, санаат вә ұшчырлаштұрыш министрлікі, дөлет радио-телевизия баш идарысы білен бірлікті, сүнні әқли иқтидар біріхмін мәзмұн хасыл қылыш бәлгісі чарысыны илан қылып, мәзмұн бәлгісіні қилиплаштырып, аммыға сүнні әқли иқтидар біріхмін мәзмұнын әскертті. Шуның билан билла назарат қилиш тәшүришни күчәйтип, сүнни әхли иқтидар чоң модулида мавжуд булыш ихтимал болган бехатерлик хавп-хатерни нуқталык назарат қилиб, өлчәшни қанат айдырып, һәм тиҗарат асосий гәүдәләргә умуми ухтурыш қилиб, яшырын хавпни вақтыда тугатты. Бу елның алдынгы 20-да сүнни әхли иқтидар әмәли қолныш мулазиметин җәми 600 кытымдан артык назарат қилиш тәшүришни қанат айдырып, Алақыдар мұлазымет білен тәмілі көчілеге ағахландырыш беріш, түзі түшкі бойруш, тақаш қатарлық 30 қетімдің артық мәмірі қанын үжіра қылшы еліп барды. 4. Қайды түзім орындышыны күчейтіп, қанын системісіні мүкемеләштірді. Тор жинайтының алдыны еліш түзеш қануны қатарлық қанын қайды низамланы чықырыш мұсапысыны пал алығы сілжетіп, Сүнни әхли иқтидар хәвіп-хәтірні түзәш қанун өлчімі системісіні мүкемәләштірді. Сүнни әхли иқтидар бейхәтерлікіні тәшүріш түзімінің тәтқи қылып бәрпа қылып, бұл қыл мұлазыметнің қанунғы қылаптық қылып жинайет өткізіште қалай мұққан пайдынышының алдын алды. Сүнни әхли иқтидар кода асыл қылыш, чоңқұр бірхімі сүрәт қатарлық саха бейхәтерлік өлчімінің тәтқи қылып түзіп, Сөнни әхли иқтидарының бейхатерлік өлчімі системіс құрылышыны үзлігсіз алғы сілжетті вә мүкемәләштірді.

қарыз алмаған болып, 2 елдің бұян ұ оқша сөздер білін нұрғын айлы баштықыды нәчі мұңендің нәчі 10 мұңенге те қарыз алғаны дей. Әр қытым қарыз алғанда ұ айлы баштықларға мәқбиеттікіне қаттық сақылашыны қайты-қайты тапылып, әр бір зиялан ғучыға өзінің бірден-бір ярдам қолыны сұнған кіші ішкәлікедек қата түшенчені беріп, бір-бірге ұқтырмай, алдамчылықыны ұзақыча өшіріп келгені дей. Айлы башықлары өзара алақы қылып, әхвалдың қәвер тапқандың кейін дәрхал мәктәпке инкас қылды. Мәктәп тәрәп тәшіріш арқылық, тиян мұалымның қызметке кіргенді қалдырған адресінің ялған ішкәлікіні байқыды. Мұн тәсікті әқиқи адресіні тапты. Әмма хошнесі оның үйіге қайтмығыныға ұзын болғалықыны әйтті. Мәктәп тарапынан тәшүріші де зиян кәштікі ұшырған 20 нәтче айлы баштықы бар болып, дейлоғы четішілік сонма 100 мүн юэнден ашты. Бәзі айлы баштықлары қәрі сөйлігенде, тиян мұалымның сақлап тұрсыңыз деген баханы білен өзіні қачырғалықы. Чың тұрып сөйлігенден кейін бір қысым қәрізіне қайтырғалықыны әйтті. Көпчілік дәр күманды болды. Тиян мұалымның ішінішлік әхвалға түшіп қалышы зады әқиқи қысмет мұ, яки көңіл қойып ойдырып чықырылған ялғанчылық мұ? Бұл ел әтиязлық оқыш башланғанда Тиян мұалымның яныла іздері кеп олмады. 4-й айның 10-й күні Джун ханым зиян кәштікі ұшырған айлы башлықларға вакалыдан Шимугор айылық күнған шөбі идарысыға дейло мәлім қылды. Халық сақчылары арлашқандың кейін паранлышыш қатырсы, есабат үйеткеш іспаты қатарлық дәліл іспатларыны тезден мұқымлаштырып, ұмымюздік тәқиқләшіне қанат яйдырды. Тиян мұалым білен болған алақы үзіліп қылыш, жіп үші үзіліп қылышта қиын әхвалығы қарда сақчы тәрәп башқа йол тұтты. Оның ілгіргі ер білен алақылышып, әқиқи әхвалыны еніқлады. Бірла телефон білен барлық ялғанчылық ечіп ташланды. Сақчы тарапның инақылышча тиян фамилік әқиқаттан мұ ажырашқан. Лекен оның қарыз әлі сәбәбі ойдырып чықырылған. Оның білән ілгіргі ерінің намыда ешқандақ өй мүлік ек екен. Атанмыш өйінің ерін мүлік оқуқыны сеті біліш пүтілләй ойдырып чықырылған екен. Аптымобіл мұ ілгіргі ерінің тойдың бұрынғы шәқси мал мүлкі болып, өйленіштің кейінгі бөлішіш, ішлетіш оқуқы мажырасы қатарлық мәсілдер әслен мәвжуд әмәскен. Сақчы тарап барлық жіп күшчені омымлаштырып, тен фамилликның пакетіні ойдырып чықырыш, хақиқи әхвалыны юшырыш вастысы білен башқаларының пұл меліні алдап еліп алғалықыны. Субъектив жәхәтте қанунсыз игілі біліш мәқсітіні хазырлығалықыны. Оның қылмышыдың алдамчылық жинайдының шәкелінділігалықыны. Дилоның әқтелеп қарыз мажырасыдың жинай ішлар дилосыға көтірілгенлікіні бекітті. Халық сақчылары өткелге ұжым қылып, қиыншылықларын еңіп, жіп ұшчыға көп нұқтыдан өкім қылып, із қоғылып тәшіріп, әң ақырда алақы үзіліп қалғаныға ұзақ болған тиян фамилікіне муапықы әтік бекітті, әм қолғы түшірді. Дәліл іспат алды да, о алдамчылық пакетіні әйінен ұқырар қылды. Сорақта тиян фамилікінің дилу садыр қылыш мұдасы ашқарланды. Ажырашқандың кейін маашы юқыры сомылық стималыға чықыш қаланмыған болып, шөкірет пәрәстікінің түрткісі де о инавет картысыдың алдын чықым қылып, тордың қарыз еліп, нәтчі 10 мүйен қарызге бұғылып қалған. О, бұй өчіғіні толдырыш, әм өзінің рахат парағаттық тұрмышыны сақлап келіш үшін, өзіге ішенедіған айлы баштықларға қолыны ұзатқан. Айлы башықлары мұалымның пұл қарыз еліш тәліпіні рәт қылмайды, әм бұншілік пұл үшін 100 өрмейді. Тен фамилік айлы башықларының психикісіні пұқты егілі кәшке, әң дәсләпкі аз сомылық қарыз еліштен кейінгі көп сомылық қарыз еліш қыча, әң ақырда әхлақ вә қануның төвәнчекіні үзіл кесіл бұзып ташлады. Статистика қылынышча бұ дилода жәмі 26 айлы башықы алданған. Бұ мәзгілді бір қысым айлы баштықы қарыз қайтырышыны сөйлесе, тиян фамилік оның допысыны бұныңғы күйдіріп, еңі айлы баштықыдың пұл қарыз еліп, қоңы үшіні толдырып, әқиқи әхвалыны үшірған. Халық сақчылары қанун, қайда, иллықлық, принципада чың тұрып, тиян фамилікке қайтырыш, төләп берішке айт қанун низамларыны ұмымлаштырып, оныңға толық сомада қайтырса кәңчілік білен бір тарап қылышқа болыдығалықыны ұқтырды. Ақырда тиян фамилік қаталықыны етірап қылды, әм пұлны толық қайтырды.
7 ayının 10-cı günü Şimigo rayonluq Qunan şöbə idarəsi Ürümçi şəhəri Şimigo rayonluq xalq təftiş məhkəməsi ilə birləşib

Алып кетілген 120 мың юан пулны мәркәзлік қайтырды. Нөвәттә Дилоның кейінгі тәқиқлаш қызметі тәртіптік ішленмәкті. Пул малғы четілген алақыда алақыдар ұшырларыны чоқым тәшіріп әмәлейләштіріш. Ағзаки сөзге асалықча ішініп кәтмәсілік. Көп сомылық қарыз пул берішті іспатыны яқшы сақлаш керек. Мәқбетікні сақлаш тәліпіні рәт қылыш керек. Әгер алдамчылығы ұшырған болса, дәрхал сақчыға мәлім қылыш әмделі іспатларыны мұқымлаштырыш керек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді данымыр ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен күттер әйә?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Әсемлі таңғучыла, шо тапты программымызды дауымлаштыру атымыз. Мен мұндақ бір позицияны өрмәт қылымен. Жайыл әмәс. Әмі ішіне елтізіғі түсіріштімейдіған. Азырақлы тоғыр болса, башқыланы қойу әтмей, тұру анмайдыған. Башқыланы өзгәрчікі ұрынмайдыған. Шындақла өзінің әқлақ өлчін бойынша башқылағы тәләп қоймайдыған. Әң ғалиті ішіланы түшінішкі тұршып бақыдыған. Өтмішкін сіпәттен бәк пүшайман қып кетмен. Юқатқаларыңызны мәңгі қайтырып келенмейсіз. Азырғын сіпәттен бәк мүп қысық болман. Бәдәл төләшінің өзі әң яқшы еріш. Кәлгісіңізгі нісбәттен бәк чоң арзулады болман. Сізгі мәнсіп болғыны сізгі қарап келіп атмақта. Адам оңышлық мұйыт кішіде көтірәңгі кейпиятты болуш бір қыл қанағатты. Адам мәғлуп болғанда тәбейлік қайтып тінішліктің хозырланыштың өзі мұ бір қыл еріш. Бәкәт әр қыл мәғлубият мә муапақиятләні баштың кәсіргенділа айат мүкеммәл болуды. Әр бір жәрян мәнағы толуды. Әр қандақ вақытта бір адам кейпиятқа әсір болмаслығы керек. Әр бір әркетіңіз кейпиятның тәсірін ұшырмаслығы керек. Әксіз кейпиятыңызды контрол қылалышыңыз керек. Бұл демек ке асан, қымбаққы тәсбір іш. Мәйлі сіздің ахвалыңыз қанша начар болсын, сіз тірішіп мұйтыңызды яқшылышыңыз, шу мұйттың құтылып шықшыңыз керек. Біз әмейше башқыланың біздің күткен үмітлеріні өзіміздің нишаны деп қата түшініп қалымыз. Әмелиетті бұл пәкәт башқыланың гүлікедегі гүл. Әргіз мұ біз ерішмекші болған нәрсі әмәз. Мәйлі башқыланың сіздің күткен үміді қанчылық гүзел болсын, о еніла сізге мәнсіп әмәз. Бір күлләді сіз бұл гүліне өзіңіздің қалып гүлікеге теріп, елтіз татқызып, бықландырсыңыз, ақырда өзіңіздің нишаны айланады. Өзіңіздің қымет қаршы ішіде яшап, башқылаға тәсір көрсетмен. Шындақла, үнчі асан башқыланың тәсірге мұ ұшырап кетмен. Рахат болсыңызлы болды, рахат есқысыңызлы болды. Башқылағы яқшы жақ болымен дегендің көре, өзіңіздің таулығыныңыз яқшы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обылқасымның «Халыраң Чуйхар Гүл» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Бақыт бұзарғанча, Сұлпия білән Субатның есіяты бағын сыры чүнқұрлышқы башылды. Субатның Сұлпиядың бардамы ойлығыз кеммейді. О, Сұлпиясыз яшаш мүмкін болмайдығандек. Сұлпиясыз ешқандық ішқыламайдығандек кез қылады. Сұлпияның айатыды пайда болысы, оның қаранғылықты қалған рухи дүниясыны барақлы үрті бәткен еді. Әлбәтті, Сұлпиямы Субатның бүтін тұрмышыны қолыға алды. О, өзімі тұймыған халда Субатқа бағылынып қалған еді. Әтті бәзді, Субат тұйықсыз тұрмышымдың ғайып болса, қандық мен яшамайын деп ойлайдыған боп қалды. Ондақта, оланың кейінгі күлер қандық бола. Бұла қызықсыңыз, бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Махира Обылқасымның «Халыраң Чуйхар Гүл» намлық повестінің давамы деп болсын.

Sulpiyani operasiya qilib, 2 haftadan keyin doktorlar uni davolashni to'xtatganligini, yotoq rasmiyatini o'tib etib, uyga qaytishni uqtirdi. Subat yana bir mazgil davolatman deb chiqib turdi. Mas'ul doktor afsuslangan holda Әмді өйгі апырып, оптан беқі білін ақа. Докторханды етті верішінің ешқандақ өнімі үйоқ. Кәчірін. Дәп, Субатның тәліпіні жұртлар әт қалды. Доктор, бимарғы бұндақ рахимсізлік қысанла, қандақ болуду? Ені бір мәзгіл дауалап бақсанла, кем білуду? Бір әм өзіз үз беріп қаламды текі. Ақа, Bu, rəhimsizlikimizin əməz, amalsızlıqımızdın. Əgər bimarının saqqeyişi də zərətçilik ümit bulğan bulsa, biz davalaşını toxtatmayımız. Amma hazırq əxvalda, şünçilikmi ümit yox. Doktor sözün tükütüb, işkıxıl doğra və asma kol gezib subatqa berib, bu işkıxıl doğrını künügü üşüvaq qaynaq suda ezib, qoşıqlən ağızı qoyub berin. Bu asmokulni yezliq doktor xananglardan uyga sestra taklif qilib saldursanglar bo'ladi. Balkim bir mazgildan keyin o'kul mangmasligi mumkin. Shu chaqda o'kulni to'xtatsanglar bo'ladi. Dedi. Va yana boshqa diqqat qilish kerakli ishlarni eskartib chiqib ketdi. Xuddi g'oyat zo'ri qorong'u xonaga kirib ketayotgandek, Subatning ko'z oldi qorong'ulashdi. Адамын тоғылған күндің башлап, өлім әр вақы тәмірақ тұр. Әзалдың ешқандақ адам өлімдің құтлалыған әмәз. Докторламы адам. Ола, әр бір бимарының құтқыз үшін барчы амаланы қылыды. Әпсіз, бимарланың аяты ақырлыш алдыда, оламы оланың құтқыз үшкі амалсыз қалыды. Субат, Ахри мақтур сазынып, реяллықы юзынып, аятлық шамы өтіш алды тұрған Зұлпияны өйге қайтырып келді. Ерзеймін көміш рәң түс алған күз айдырым етіп келді. Кече кішіні шүркендіргідек тым тас еді. Іскі қолының қоштырып, беші қойып, оңдысығы ятқан Субат, Кенедеке бір тері бір ұстыған боп қалған Зұлпияға қарып, жалақлап тұтырап кетті де, орындың тұрып, мәштіке өчіп қалай деген отының үстіге толдырып, күмір салдың.

андын дерезінің бір қантыны қия ашты. Қар чечеклері шамалды өз мейлеч ұчып түшіп ататты. Гоя асман зиміні ақ кепенекле қаплап кеткендек. Кішінің өзгеде гүзел мәнзірісі оның көз алдыды ейілді. О, дерезінің ёчығыдан қолыны сыртқы ұзатты. Қар чечеклері оның алқынығы түшіп, еріп кетәтті. О, шу тарихыда бірдәм сап хауадын қиынып-қиынып нәпәс алды. Оның көңілі біраз арам тапқанда қалды. О, дересіні епі өтіп, ястықның астығы бастырып қойған албымның қолығы алды. Сұлпияны өйге қайтырып шыққанды бері, О, бұл албумны күніге нәтчі кетін варақлап чықатты. Албумда Сұлбия білен ішкісінің мұхаббәтләшкен, қой қыған жаңлардың татып, балаларының тұғылып чоң болған қадар рәсімдері сақланған еді. Ман хазыр мұ? Субат, албумны бірінші кетім көріп атқандек, әр бір бач рәсімге сенжілап қарап, аста варақлап ататты. Ашу заман білән мақанды ұйып қаған гүзел қатерлі, Субатның қалбедегі татлық вә ачық әсілімілеріні ені ойғатты.

Қадірлік достым, алауатқымыңыз Мәркез Қалық Радио Станцысының радио жорыны программысы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Махира Убылқасының «Алдыраңын шуқар гүл» намлық поустының дауамыды болсын.

оны тонымай мен. Тонымысаң, сенің бұл мектепті іштейді қалықының қандақ бәліду. Тонымысаң, нем үшін соқышсан? Бұл қыззады кем? Маңы дәрхал жауап бә. Тонымай мен дедім ғой, модер. Тонымай мен. Субат, тілі алды модерға янды. Модер, Субат менің нахилік ішкенде толық отыр мектепті оқуатқан чағыларымды жүрген жегеттімді. Мектепні пүттіргенден кен мені ташлып етіп, сіләнің мектепті ені бір оқытқычы қыз білен жүріп апты. Бұны аңлап іздеп кәсем, меніңдің үз өріп, сіні тонымай мәндейді. Бұ кәрім, шу кәпнанды қылып, жиғылашқа башылды. Хәй, немді ауатысын? Кем сінің егітін кен? Қарама сақты пәзіні. Мәктәп көзім кіріп алдың. Көңіліңі аяп, анды-санды паранлыш бүйірдім. Мәктәпті мән білен паранлыш бейіқін өтідіған қызла жық. Мән ашы қызланың әмісің үрген егітім, а? Немандық елімдік чаптышы балысын? Мәнді сады қандақ өтчің ба? Модер, бұның кебек әргіз шем мән. Бұ менің аят күлісталдырымға өніп чыққан шүн бойы. Оның көзін төкіліп атқан яшла тымсақның яшлары. Рас, мән рас кеп қылып атым, модер. Маңы ішінің. Субат, дәс тұрып, ішқаны нәчіпей қырбәтті. Мөкерім, текчей қылап ататты. Мән бұл қызың кебек ішіні мән. Деді теліп алды, модер, Субатқы қапығыны тұрып. Әгер сән бұл қызға үйсізліқы мұсаң, бұндақ пәрият етіп жығыламда? Жығыму, чың ядын чықыду, Субат. Қадірлік, модер. Бұ деген камал әткеткен артис. Шу тапта алдыңызды ойын қойу атыду. Бұның еғылаштырығы әргіз алданман. Маңы ішінің, модер. Сән қайсы үзіңілен маңы ішінің дейсен? Мұштым дәк тұрып, ой әді бір қызны, бұй әді бір қызын сөріп әхмәқіп үріпсен. Аңлысам, нахилік ішкенде отыр мектепті, жәмиетлік жәклер білен бір қызын талышып, мұшлышып, қоғланды өпсен. Әсілі, талашқан қызың мұшкенді? Бұ ішіләне тоғыр бір тіреп қыл. Бұ мұса, үстіңдің езіқ марып ішқанысың докулат езіп, сені қоғланды қылдыр бейтімен. Дерезі вә ішікті марышып тұрған оқытқычыла, тамақларын чекелдетіп, күсірлап, Субатты әйіп дешетті. Зұлпия білен Мөкерімге, ішін ішатты.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорны программысы. Мән Рия Сәте достыңыз Шерингел Тоқтейп. Дектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Обылқасының «Алдыраңын шуқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

مدیر تکشور میگن کشنن پیکر بایان قلش حقوق یوق من سیزگه یه نبر قیدم اسکرت قویی آغزانز غبی قب کب قلن من بلن جدالش کلا جمعیت بکچهلر امس بلکی مهدویمزگه کادرلق بیلم آشورشیق کیگن کرسندلا موشو مکرم کالی سوکشق سالدروب نتچمزن نسباستی هیچش نبلمی دروب من حقارت شنگزگه یول قویمای من صبات نهار چلکشی دمای پیلوالد مدرن استلیگه جاق قد برموش اردی چوچیب کتکن پیلوالد مدرن چاشقان کزلرنی چک چایدیب صبات که قاردی صبات مو اوننگا مختق قدالدی او صباتنان کزلرده ینواتقان غزب اوتلرغ برداشتق بیرمی کزن ایلیب قاشده ده پس کویغو چشدی من سیزنن قول استانزدگی اوقتقچی مدر بوغان اشلانان تیگی تکنی چشنمی دروب 100 ابرویمنی تکیدگان حقوقنز یوق Өзін ақлиямай жилі болу атқан Субатның көз чанақларда яшлар әйеді. Ой, ей, ма сапасыз томпайнан тауатқан кепіні. Кім жәмейет бөкчәклер екен? Біз жо қаран, қызмет орынларымыз сіздің үстін. Жәмейетті атның қалыстек абыройымыз ба адамлар жұмы? Мүкерім, бәрділі еғісін тоқтып, Телевалды модерның үсті бешіға таза бір қарбейтіп, Қалпығыны пүріштіріп, мәнсітмеген дәк деді. Сіздегі Субатның модері ма? Бұл пәкәтлік амлашмапты. Әксіце, Субат сізге модер болсы бола? Болдыла. Сіз бұл вейраны мәктеуіңізді модерліңізді қалей берін. Субат дәк білімлік яш, мәктеуіңізге зай кетеді. Сіз мұл Субатны қоғыланды қылымен деп, докулатизм ауар бұл ма? Бұл бәт бәшір тұрғыңыз қарсам, бәрі докулатны оңшап язалайдыған дәк қылмайсыз? Мән Субатны нахиге әкіріп кетімі. Оны дадам өзі қызметке орынлаштыруды. Асмандың еге көп бөді ішік қылған Телевалды, шөнчілік оңайсызлан деке, рәңгі төмбәрдәк көкіріп, қалыдәк пүшілдап, орындықны ғычырлатып, олдырамайлық қалай. Қандақ, тойдыңыз мұ мұдыр? Дегенлерім расым екен. Бұл адам әмәс, маңы чаплашқан бір джин. Субат, бұл немәңні еліп, дәрхал көзімді юқат. Мән Субатынан білі юқылы мән. Әттіңні білмей, маңы вақырғалықын үшін бәдәл төліп қама ені. Қолыңдың кәйгенні қыл. Мені нәхеге әкіріп кеттімен деп қам қиял қылма. Мән саңа бұрылы деген. Ишкіміз әргіз бір елдікі адамләдің әміз. Субат, мүкерімні қолдың сөріген беді, мәктәп қорғысының шықырып әтті. Субат, мәктәпті бешіні көтірәмейлік қалды. О, дәріс көрсәт күйч вә башқы таярлықланы ятқығы әкіріп ішіліп, өзіні үшірді. Сұлпияның үздәп кірмегелдегедің, оның болған ішіладың қабар тапқалықыны жәзінләштірді.

0: Құрамығы етмегенлер топының сағламлықығы маскеледіған мәзмұнларыны сақлап қалмақта. Чаңчаулейнің қарышча, қоғдаш чәкләштін дерек бәрмейдікен. Қоғдаш білін тәрәкі қылдырышқа тән әхмет беріш кереккен. Шуңа еліш ұсулыны қолынып, құрамығы етмегенлерге үзіксіз яқ дегенден көрі, қош ұсулының тәпәк көрендісін алмаштырып, құрамығы етмегенлерінің әхвалығы қарап, техімі көп, әлі аспәтлік мәзмұнларыны ярытып, құрамығы етмегенлерінің көп мәнбәлік шілтеш ихтияжыны қандырыш керек. Мұшында қылғандыла, яш өсмірлер әндісінің жәліп қылыш күчіні әқиқи ашырғылы болуды. Яш өсмірлер әндісінің енімі еңілініп, мүкемәлішіп, құрамығы етмегенлеріні яқш көрішке жәліп қылдыған, аталылар акт бачыдыған, аталылар ортақ шылтыдыған үнсін ижадетіні үгініп, үз петіліш бошлықыға айнышын үміт қылымен, деді Чаңчаулей.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ұшаттыққа әдәші азыр білі чиніқімізді біз ұшылған болдық мұна.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, пәйтоп ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәсі шаттық. Азыр чиніқ үшті бәсі шымыз. Тақ жоқсы яны бір аз ғайрат қылсамы шығыр екен мә? Елгірі бекашылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақ шығы мә? Саламәтліге баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Yer sharining taxminan 71% qismi dengiz okean bilan qoplangan. Odatda dengiz okean hayvonlari ichida laylig'ichi jonliqlardan boshqa turi va soni eng ko'p bo'lgani baliq turidir. Hozir saqlanib qolgan baliq turi 24 ming xildan oshadi. Ular umidqilik hayvonlar ichidagi eng cho'ng turi hisoblanadi. Bir turdagi hayvonlarning shuncha ko'p turi va soni bo'lganiga, ular oziqlik zanjirida muqarrar holda muhim rol o'ynaydi. Шоңа табиат дүниясында билік едіға айвалла еніла нағайды көп. Инсаланың билікі болған ихтияжи әр елі 180 миллион тоннадан ешіп кеткен. Әмі билік ешті қылтырқының келігі санжылып келіштен бәк әнсірейді. Болып мұ көп сандығы тадлық су биліклерінің қылтырқы бар. Мұскылғы үшірінған бұ кичік қылтырқыланы адат жүті ағанды асалла еғіз бошлықы қызылыңгешнің ішке диварғы санжылып бәклі ағырыйды. Яқшы бір тарап қылынмыса, әтті тұнжы құп қылыш қаупеге тош келді. Шоңы бәз кішілі ашу қылтырық сәбәбідің белікні емейді. Ондақта, мұндақ бір мәсілі ба, белікні айванытла есі оланың еғіз бошлықы санжылып қалмандығанды. Ола бұ мәсіліне қанда қал қылыдығанды. Түнде біз бұ темістеді бірлікті ортақлышып бақайлы. Адетте, белік едіған айваланың көп қысым әзалары белікнің қылтырықығы қарыш тұра алайды. Бірақ бұ ерді ені бір мәсілі ба. Яғни белікнің белік палақтысы әмілетінің айды өткір. Ондақты нем үшін бұл құлдекі өткір нәрсімі қысылып қамайды. Әмілеті бұл ұланың белікланы талышы, үтші солы, әзім қылыш солы білән мұнасып. Алды білән белікні бүтін үтідіған айвалла талыған белік адететіні еншік келуді. Узун түтке белікланы асас қалуды. Шкенчеден белікні бүтін үтідіған бұл айваланың чайнашықты дары болмағашқа, ұланың еғіз бошлықы тәдіреджі тәрәкет жерияны да өзгечі маслыш чалықын ішпәділіген. Шоңа бұчағды ұлай еніла өзінің өзгечі алайдылығы білән, оны пішіқла-пішләш арқылық анды нәзім қалуды. Ақырда белік ашқазанғы кіргенден кейін, көп мақтардегі ашқазан кеслатас тәріпідің орылып, ақсылла парчылынып, сүңәкілі үмшайды. Күшіланың ені бір қадар мұрәккеп ашқазыны болуды. Мәселен, сүңәк қатарлық қаттықырақ нәрсілі лөмілдәш вә үтіш жерянда ұшшақ ташыла білән ез алуды. Шоңы ұла адеті белік егенде қылтырықның қысылып қылештін әнсірмейді. Башқыш қылып айтқанда, белік едіған айвалла ішідегі маслыш алмағалары аллы қачан шалынып кеткен. Ондақта, бүтін үтмайдыған белік қор айвалла белік қылтырқыны қандақ бір тілеп қылыды. Белікні бүтін үтмайдығалла адетті әтші бір қадар тәрәкі қылған айвалладыр. Лекен оқшаш болмыған айвалланың белік еш үсулымы оқшаш болмайды. Төәнді біз бұ ішкі қыл айваны көріп ақайлы. Біріншісі қоңыр иық. Қоңыр иық белік ешіне яқшы көрді. Әр елі салман белігінің көтіш пәсілі ұланың әшеметлік зияпыты болып, бұл басқышта қоңыр иық белік ейді. Кәрчі ұланың иғызына айты чоң босы мұ, лекен ұла белігіні бейвасты жұтмайды. Бәлкі белігіні судегі бір бачы ташқы бесіп тұрып, андын чіші білән белігіні еріп, ұныңден кейін бейвасты үйтеді. Бұндақ болғанда белік қыттырқы ұланың иғызғы санжылып қанмайды. Ішкенжесі мүшік. Белік көшіде ақсыл мол, шоңа көп сандығы көш құрайвалла белік ейді. Мүшік білән іштімі оқшаш белік ейді. Ularning oziqlanish usulining o'xshamaydigan yeri shuki, ular oddiy bir necha qatim chaynaydi. Dal mushu harakat mushuk va ishtilaning qiltirqining ta'siriga uchrashining sababi. Biroq ular bu xil tuyuqsiz yuz bergan ahvolni bartaraf qilganda, qustirish usulini qo'llanib bu masalani hal qildi. Qisqasi, beliq yeydigan hayvonlarning ko'p qism a'zolari tadrijiy taraqqiy qilib, bir yurish hazm qilish va oziqlanish tizimini barliqqa keltirgan. Bo'libmi, beliqni asoslik oziq qildigan hayvonlar texmi yaxshi maslashish iqtidorini ifodalagan. Lekin tabiat dunyosi hayvonlarga nisbatan aytganda, a'lo sifatlik oziqligi bo'lgan ehtiyoj iniqlik qiltiriqning qiyinchiligidan muhim. Shunga qisilib qolgan ahvoldimi, ular yanada davomli yeydi.

0: Күн даңлауты мәс.
1: Қадырлық тосла, мүлдір десе, нұрғын кіші ұқтиярсыз алда, оны соғық қыш пәсілі білән бағылайды. Әмілиетті мүлдір асасан 5-й айдын 9-й айғы чүкер олды. Бұл 5 айдекі ұмуми мүлдір күні, бүтін еліқ мүлдір күнінің 80%-ден көпір әкіне келайды. Бұның ішіде 6-й ай мүлдірлік айы сапланды. Кіш пәсілі мүлдір әң аз көрілдіған пәсіл. Неміш үшін мүлдір еліқ бахар, тумыз ысықты көп көрілді. Қармақы бейнормал көріндіған бұл тәбиет адысыны мөлдірінің шәккелініш механизмідің башлап түшендірішке тұғыр келуді. Адет кеуі лиғынғы оқшымайдығыны мөлдірінің бір гәуділік алайдылық үші өке, о, на айды чоң болуды. Адет кеуі ямғор тамшысының диаметрі 0,10-дан 1 мм-дан 5 мм ғычы болуды. Мөлдірінің диаметрі болса, адетте 5 мм-дан 30 мм ғычы болуды. Бұнда қайет зор мөлдір қандақ пайда болуды. Мөлдір бір қыл күшілік конвексиялік ауарай болып, күчейген ямғырлық бұлытла арысыды пайда болуды. Бұл қыл бұлыт мөлдірлік бұлыт деп атылды. О, жоқым тұрақсыз атмосфера шарайтыды пайда болышы керек. Әт-яз, яз күлдірі ауа иліп, қояш нұры зіміні көйдірген вақытта, ер юзгі еқін жайда асалла тұрақсыз нәм сықава шекелінді. Йоқыр ауа бошлығыда ажы соғық ауа иқымы пайда болғанда, үсті соғық асты ұллықта қалет көріліп, асалла ауаның күшілі конвексия елешішіні келтіріп чықырды. Бұның білән сық вәнім ауа тезлікті йоқырғы өрліп, мүлдірінің шекелінішіні найды яқшы шарайт білән тәмін етуді. Әксіше қыш басылды болса, ер юзгі еқін жайның температурсы найды төмен болғашқа тез сүрәтті өрлейдіған күшілік ауа иқымы хасыл болмайды. Шоңа, мөлдір қыш пәсілді осалықчы шәкелленмейді.
2: Бүгін біз инсанла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
3: Мәлке ұрыш, чекеш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашылды.
4: Мен өнші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватуды.
1: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
2: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
1: О, неме?
2: Тамақ чекіш. Тамақ чекішіне дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-й қыл тәйтейді деп атаға, әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың айатты. Біз тамақыға Яхтайли.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үчін алды білен лайық қатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Берәр ишланы қылайлы, айят білән тәң үлгірілейлі.
1: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашырышымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін, әмі әрзейді.
2: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
3: Мен таллам, мене, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
4: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
3: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
5: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыду.
1: 90 жылады туғылған 3.10% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіду. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыду.
3: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
6: 《中华民族共同体概论》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第六讲：五胡入华与中华民族大交融。魏晋南北朝时期，要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往、交流、交融的历史内涵，增强中华民族共同体意识。 习近平。魏晋南北朝时期，从2220年曹丕称帝开始，到5890年隋文帝杨坚灭南陈统一中国为止，近370年。期间，中原大部分时间处于政治分裂、社会动荡、南北对峙的局面。这一时期的族群大融合， 对中华民族共同体的发展具有承上启下的作用。魏晋南北朝时期既是古代中国自秦汉以后首次出现较长时间割据对峙的时期，也是中国历史上第二次大规模长时段的族群融合时期。西晋重建一统， 结束了魏蜀吴三国鼎立的局面，但仅20多年，即因八王之乱走向内乱崩溃，内迁胡人纷纷在中原起兵，引发永嘉之乱，中原陷入大规模战乱之中。为逃避战乱与灾疫，大量汉人士族与流民南渡长江， 也有的西迁到河西走廊等相对稳定的地带，还有的向东北迁移到辽西、辽东一带。316年，西晋灭亡，次年司马睿在南方建立东晋王朝， 与此同时，史称五胡的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族群建立多个并立政权。这一时期，除东晋外，实力较强、比较有代表性的政权有16个，史称十六国时期。随着不同时期胡人族群大规模入迁，中原地区形成胡汉杂居、诸胡杂居的局面，北方族群的人口结构和分布格局改变了。439年，北魏拓跋鲜卑统一北方，十六国时期结束，北方进入北朝时期。后来北魏分裂为东魏和西魏，后又分别被北齐和北周取代。577年，北周灭北齐，统一北方。581年，杨坚代周称帝，隋朝建立。在南方地区，420年，刘裕称帝，建刘宋，取代东晋，标志着南朝开始。南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代。589年，隋朝南下灭陈朝，再次完成多族群国家的统一。族群交融和文化交融是中华民族此一时期发展的时代特色。魏蜀吴政权在各自统辖区域内促进了中国北方、西南、东南的族群融合。北方汉人与胡人逐渐交融，西域与中原人群交融，南下的汉人与南方诸族交融。伴随着族群大迁徙、大交融，中原文化与胡人文化相结合，产生了北朝文艺，与南方各族文化相结合，产生了六朝文艺。经由丝绸之路传过来的异域宗教文化，如佛教、仙教等，也纷纷进入中原。佛教开始与儒道文化汇通，开启中国化进程。中华化是这一时期的历史主流。尽管对立政权互相攻伐引发的战争给天下百姓带来深重苦难和精神创伤，但南北各政权对中华文化的认同、对大一统的追求、对中华正统的敬逐是相同的。族群结构的变化造就了北方政治不断向中原政治靠拢，入华各族中华化程度不断加深与扩大。同时，南北各区域在经济方面的互相依赖并没有因为政治分割而减弱，而是保持了紧密的区间贸易，为日后隋唐大一统奠定了经济基础。魏晋南北朝时期，战争与分裂无法阻挡中华民族共同体的进一步发展。在中华文化的引领下，多元族群的大碰撞最终指向重建大一统。多元族群的大迁徙客观上使交往、交流、交融的范围更加广阔，这为在更广阔的人群基础上实现更深层的民族大融合准备了条件。第四节，动荡时期的文化发展。北方胡人入主中原以后，无一例外地接受了以儒家思想为核心的中原文化传统，并十分注重对西域地区的经营与治理。西域在加强华化的进程中，也对中原文化产生重大影响。一、北朝时期西域华化。19世纪末以来，新疆地区陆续出土大量魏晋时期儒家经典与史书汉文写本残卷，包括《诗经》《诗毛氏传》《尚书孔传》《礼记》《春秋左传》《孝经》《论语》《战国策》《三国志》《晋书》《千字文》等纸质写本残卷，印证了古代西域地区与中原地区密切的文化交流交融盛况。

азайтып, ән ақырқы нишанғы етіш керек. Бұ жарианда яш өсмірлерінің вәсилері мойым етәкләш вән назарат қылыш ролыны жари қылдырушы керек. Лиюха бұ бір тәдіреже ілгірләш жарияны, бір күчепла вүжудқы чықарғылы

0: Ұқтырқаны башлықы Ло Күн мұндақ деді. Кіргізідіған вә кіргізмейдіған шәкілді меңіге үскіні ұлаш техникісіне дөләт доғырын назарат қылыш башқұрыш идарысы тәстіқліған екен келінікеді қолынымыз. Аптыным район еркен, ахалы тарқақ ұлтырақлышы сәбәбідің келіп шыққан давалаш байлықының тарқылышы тәкші болмасық мәселесіні рәкімләштіріш, ақыллаштіріш арқылық әл қылыш үшін сүн-и әқіл білән давалаш, сақлық-сақлашыны бірләштіріш құрылышыны әмәлі қолыныш, тәрәкі қылдырышқы илхам беріш түрткі болышының 2026 елідің 2028 елігіші болған елғы қойш лайхасыны отырғы қойып, 2028 елігіші диагноз қойшқа Ақыл ярдан беріш вә тибабәтті ақыл тәсвір түшіріш, пәріқләндіріш техникісіні пүткіл атыным райындығы езі базарлық доқтырхана, мәхәлі сәхия мұлазымет мәркізі де даимлық қолынышыны ішқа ашырышыны айдыңлаштырды. Бүгінкі күнде Шинжаның көп жайы рәкімләштіріш, ақыллаштырышыны әмәлге ашырды. Диагноз қойыш давалашқа, AI арқылық ярдан беріш вә тәсвір анализ қылыш техникісінің түрткісі де Ақсу шәһәрі, Куча шәһәрі қатарлық жайларының тәсвір пленкісіне ақыл көріш системісі де ақыл тәшіріш білән доктор анализ қылып өкім шығырыш бірләштірілген қош тапалет әндесі шәкілленді. Атыным райлық жоңи докторханысының омыртқы ташқы кеселікләрі бөлімі машина адам вә үшті дайын техникісідің пайдаланып, көп сандығы операцияны микро зәхімлік операциясыға айландырып, кеселінің операциядың кен орын тұтып, етіш вақтыны ерім айдын бір күнге қысқартты. Кесел жан сүймей мұндақ деді. 40 нәчі минутта операция қылып болды. Йотам вә пачқымның ағырқы әдісіла пәсейіп қалды. Бәк құш болдым. Шинжан рәкімләштіріш, ақыллаштіріш арқылық асасыны күчәйтіп, тәрқиқат характерлік докторхана ақыл давалаш, пән өткілігі хүжім қылыш терек қылынған район давалаш мәркізі құрылышыны тезілтіп, давалаш мұлазымыты ықтыдарыны ашырды. Азырғы қадар Шинжанда дөләт дәрежелік келінекелік нұқтылық мәқсус бөлімдің 55-і, атыным район дәрежелік келінекелік нұқтылық мәқсус бөлімдің 358-і. Көкірек ағырқы, апоплексия, жарахат, хәтерлік, егір кесілі бар амилидарла, тұғытлықла, бұвақланы құтқызыш давалаш мәркізідің 592-сі құрылды. Жайланың мұреккеп вә чигіш кеселліклеріні давалаш ниспіті вә елғы қойған еңі техника, еңі түр елдің елғы көпейді. Атыным райлық балалар докторханасының бұвақладығы кеселіклерін тәкшіріш мәркізі ген метаболизм, меңі электр еқімі ілмедің тәркіп тапқан көп нұқтылық техники сұпсығы тайынып, 1 миллион 340 мың бұвақны 21 тәкшіріп, тұғымы кәм түкілікіне көп пән бірлішіп давалаш еп халқысы шәкілләндірді. Атыным райлық балалар докторханасы бұвақлағы диагноз қойыш давалаш мәркізінің муамын мудирі Нурия Рәжәп мұндақ деді. 21 тәкшіріш саллық мәлімат амбырдың пайдаланып, фенил кетон сейш кеселіне давалаш лайхасы түзіп, Шинжаңдыки тәрқиқат бойшылықыны толдырып, балаланың саламатлығыны тәкшіріш, диагноз қойыш давалаш, давалаштын кен әхвал игіләш, құтқызыш, бүтін дәврейлік мұдапия сепі шәкілләндірді. Шинжаң пән техники нәтижелеріні халық тұрмышы бәқт саадыдығы айландырушыны тезлетті. 2025 yılı Şinjan boyunca 410 mingdan artıq keselge yiraqtın kollektiv diagnoz qoyuldu. Alaqa toru doktorxanasının 63-i təsis qılınıb, kesellərə 500 min adam qitim mülazimət qılındı. Atınım rayın boyunca təkşürüş, laboratoriya nəticəsi öz ara itiraf qılındıqan tür 372-ki yetib, kesellərinin 128 milyon yen təkşürtüş haqqı tecəb qılındı. Bu yıl kirgandan buyon Şinjan ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot, davolash hamkorligidagi yangilik yoritish supisi barpo qilishni davomli tezlatib, davolash fan tadqiqot natijalarini klinikada qo'llanish, kasblashtirishni tezlatib, sihat sog'lomlik ishlarining ta'sir kuchi va ommaning e'tirof qilish darajasini uzluksiz oshirdi.
1: Stansimiz xabari Автоном районның рәйісі Әркін Тоныяз 8-ші айының 18-ші күні түстен кейін автоном районлық халық үкіметінің дайыми жиынына риясатшылық қылып басты. Жиында бас шуучы Ши Цзиньпиннің жақынғы мәзгілдегі мұһим сөзінің рухы жеткізілді ва үгінілді. Автоном районлық партия комитетінің орынлаштырушыға асасен автоном районның 15-ші 5 жылдық алақтар ерек планлары қарап шығылып мақұлланды. Шенжан Уйгур Автоном районының 31 101

0: телефон әпсін пайдаланып, малының орны, юк сандуқы температурасы, нәмлігі, үскінедегі май мықтары қатарлық юрішу салық мәліматларыны әр вақыт сүріштірәлейді қалдықы. Бұныңда еңін евілерінің тошылы сүптігі капалетлі қылғылы болуды қалдықыны тоныштырып ұндақ деді. Шиммейнің алайдылығы қарта 95306 сүпсін пайдаланып, тошыш ихтияжыны мүддеттен бұрын мәлім қылып, соғық сақлаш жүк сандуқы мәнбәсін бекітіп, мәқсус тошыш лайыхасын түзіп, еғір жүк сандуқларыны есіп қачылаш ва қачылашқы тәшкілләшіні сіжіл әлалаштырып, бүтін мұсабылық қачылаш вақтыны 4 саат ішіді контрол қылып, қачылаш өніміні 20%-тін артық өстірдік. Әмді шиммейіне шөкіні қачылаш, шөкіні тарқытыш, бүтін мұсабылық соғық зәнжірлік тоғышының үзіліп қалмаслықын ішқашырып, Жануби Шинжаның өзгіче езілік қошымчы мәсулатларыны Чаңжан делтісі базырғыче кеңайтішке күш қоштық. Бұл қитымқы мәқсус пойызны Джунгу Төміргелі үрімчі дарысы күрухи чәклік шіркеті білін Джунгу Төміргел алайды юк әшия оброты пай чәклік шіркеті әмкарлышып елгі салды. Джунгу Төміргел алайды юк әшия оброты пай чәклік шіркеті үрімчі шөпсі соғық зәнжірлік әшия оброты бөлімнің модер дәрежілік кәсіп бежіргөтсі Бұл қайлың тоныштырып мұндақ деді. Езілі қошымчы мәсулатларыны сетеш бә сетевіліш, орап қачылаш халқылары білін алдын ұдылышып, деққаларыны соғық сақлы сандықыда бейбасы тошыш мұлазыметі білін тәмілліп, бөлекке бөліп тошыны, бірлі талуын білін тоштыке, бүтін мұсабылық мұлазымет көзгертіп, ән-әнбей бөлекке бөліп тошыш әшия обыруты сақлыныватқан, көптірі білін ұдылышыш мұракеп болыш, юқыры төбен халқының әмкарлышы етерлік болмасы қатарлық мәселелеріне үнімлік әлқіліп, хередарларыны техно хатыржан қылдық.
1: Станциямыз хабары. Бүгін диққалла календары бойынша 7-ші айның 7-ші күні. Дәулетіміздің ән-әневи байрамы Чеши байрамы. Атыным райының 2026 жылдық біздің байрамымыз Чеши баш темілік мәдениетті әмелді көрсетуш үлгі пәалиеті Куча шәһәрде иллықлық ішіде башланды. Пәалиет мұшып пәйтті білі болуш, ұзақча бір-бірге яр юләк болуш намлық башлыш ұсулы білен башланды. Арқыдын 10 жүп қыз егет жүнгүчі мұрасым кеймі кейіп тәртіп бойша сәхнеге чықты. Әнді нәқменедігі тамашпыланың ортақ күвалқыда қол тұтыш мұрасымы, салам беріш мұрасымы қатарлық ән-әневі той өрп адет қайды юсулырны тәмкеллік білен тамамлады. Қызметшілер қыз жігітлерге үйленіш хеті тарқытып беріп, мәқсус заказ қылынған той хетіні соғы қылды. Жігіт Яңжу Вей мұхбірғы мұндақ деді. Бұ жүнгөчі коллектив той мұрасымығы қатнышып, ұнтылғысыз тәсиратқы игі болдым. Мұрасым тойғысы интайын күшілік болды. Мәдени той өрп адетіні әмәлді көрістіп, той мұрасымыны адди өткізішке башламчылық білен етекләймен. Кейінкі өмірімді аялым білен білі инақ яшап, бәқтілік айлық құрышқы тірішімен. Пәалиетті ене чеши мәдениет бойынша пәнні омымлаштырыш көргезмесі, өсін хат, рәсім әсәрлер көргезмесі әм құшпырақ қалта, юмылақ елпегіш қатарлық қол хүнер бойымларыны ес қылыш түрі тәсіз қылынған болып, амма бір еңне бір ептін ән-әневі хүнер вәлікні ес қылды. Куча шәһәрі ахалысы Шетхіншу мұндақ деді. Бұл қытымқы чеши пәалиеті найты қызғын өткізіліп, еңінші тойғы беғішледі. Найты қызғын тойғығы игі болдық. Біз яшла чеши пәалиетігі мұнасуетлік мәрініет ішкі мәзмұрыны әқиқи түшендіқ. Үлгі пәалиеті жүнгүчі коллектив той мұрасымы вә қалық өріп адет базыры арқылық мың еллық чи чау мәдениетіні көргелі, есқылғылы, қатнаш қылып олыдыған халетке кәлтіріп, яшланы мәдени, сағлам, ақыланы өйлініш, мұхаббәтлішіш қарышы тұрғызышқы етекләп, жүнхуа мұнәвәр ән-әневі мәдениетін ижадиі айландырыш, ижади тәрәққи қылдырышқы түрткі болды. Куча шәһәрлік аяллар бірләшмесі партия группасының шөжесі, муамын рәйіс Чаңин мұндақ деді. Еңі дәр мәдениелікіні әмәлді көрістіш базысының сіжіл яқшы пайдаланып, ән-әневі байрамларының дәвір қымметіні үзіліксіз қезіп, мәдениет шәншіні чоңқыр йылтыз тартқызып, мәдени езі істелі, яқшы айлы істелі, сәмімі халық істеліні етілдіріп, жүнхуа мұнәвәр ән-әневі мәдениетіні үзіліксіз давамлаштырып, еп-яңы хаяти күшіні ұрғытымыз.
0: Станцымыз мұхбері Лео Кай қабар қылады. Бейджин Ляоныңғы беріп, Джонхуа мүлліті ортақ кәудісі еңіне мұстәкемліш әмәлет пағалетігі қатнашқан, Жануби Шинжандығы отыр башланғыш мектепнің 100 оқуғытсы, 8-ші айның 18-ші күні үрімчі вокзал

Кеңестік комитети Койзуми Синджиро қатарлықла тажауызшылық ұрышына пәдазлайдыған Ясокони ибадетханысына тавап қылды. Бұ ұрышының зиян кәстікі ұшырғычылаға өрмәсізлік қылғалық деді. Айчи Найяси Тыныштық комитеті яна Япония сияси әрбапларыны тажауызшылық ұрышының мәсулиетіге тоғыр қарашқы дәвет қылды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Қоны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, әлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обыл Қасымның «Халыран Чүйхар Гүл» намлық паустының алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Бақыт бұзарғанча, Сұлпия білән Субатның есіяты баған сұры чүнқұрлышқы башылды. Субатның Сұлпиядың бардамы ойлығыз кеммейді. О, Сұлпиясыз яшаш мүмкін болмайдыған дек. Сұлпиясыз ешқандық ішқыламайдыған дек кез қылатты. Сұлпияның аятыды пайда болысы, оның қаранғылықты қалған рухи дүниясыны барақлы үртіп әткен еді. Әлбәтті, Сұлпиямы Субатның бүтін тұрмышыны қолыға алды. О, өзімі тоймаған халда Субатқа бағынып қалған еді. Әтті бәзді, Субат тойықсыз тұрмышымдың ғайып болса, қандық мен яшамайын деп ойлайдыған боп қалды. Ондақта, оланың кейінгі күлі қандық бола. Бұл қызықсыңыз, дектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Махира Обыл Қасымның «Халыран Чүйхар Гүл» намлық паустының давамы да болсын.

Sulpiyani operasiya qilib, 2 haftadan keyin doktorlar uni davolashni to'xtatganligini, yotoq rasmiyatini o'tib etib, uyga qaytishni uqtirdi. Subat yana bir mazgil davolatman deb chiqib turdi. Mas'ul doktor afsuslangan holda Әмді өйгі апырып, оптан бейқі білін ақа. Докторханды етті верішінің ешқандақ өнімі үйоқ. Кәчірін. Дәп, Субатның тәліпіні жұртлар әт қалды. Доктор, бимарғы бұндақ рахимсізлік қысаңла, қандақ болуду? Ені бір мәзгіл дауалап бақсаңла, кем білуду? Бір әм өзіз үз беріп қаламды текі. Ақа, Бұ рәхімсізлігіміздің әмәс, амалсызлығымыздың. Әгер бимарның сақиышыда зәретілік өміт болған болса, біз давалашын тоқтатмаймыз. Әмі қазіргі әхвалда шүнчілік мі өміт ек. Доктор сөзін түгітіп, ішкі қылдора вә осмы көл езіп Субатқа беріп, бұ ішкі қылдорыны күнігі үші уақ қайнақ суды езіп, қошықпілен ағызы қойып берін. Бұл асмы күліне езілік докторханаңладың өйге сестіра тәкіліп қылып салдырсаңла болуды. Бәлкім бір мәзгелден кейін ұқыл маңмасылығы мүмкін. Шу жағда ұқылын тоқтасаңла болуды, дейді. Вәгені башқы дейқат қылық тегешілік ішланы әскертіп, шықып кетті. Худдей, ғайет зоры қаранғу ханға кіріп кетіп атқандәк, Субатның көз алды қаранғулашты. Адам туғылған күндің башлап, өлім әр вақыт әмірақ тұр. Әзәлдің ешқандақ адам өлімдің құтлалыған әмәз. Докторламы адам. Ола, әр бір бимарының құтқызыш үшін барчы амаланы қылыды. Әпсіз, бимарланың аяты ақырлыш алдыда, оламы оланың құтқызышқы амалсыз қалыды.

сұхбат ақыры мағдұр сызынып, риялықы үзілініп, аятлық шамы өтші алды тұрған Зұлпияны өйге қайтырып келді. Ерзеймін көміш рәң түс алған күз айдырымы етіп келді. Кече кішіні шүркендіргідек тым тас еді. Іскі қолының қоштырып, беші қойып, оңдысығы ятқан Сұхбат Енедеке бір тері бір ұстыған боп қалған Зұлпияға қарып, жалақлап тітіріп кетті де. Орындан тұрып, мәштіке өчіп қалай деген отының үстіге толдырып, күмір салды. Андын дерезінің бір қантыны қия ашты. Қар чечеклері шамалды өз мәйлеч ұчып түші вататты. Гоя асман зимінні ақ кепенекле қаплап кеткендек. Өзгеде күзел мәнзірісі оның көз алдады ейілді. О, дерезің үйочуғыдан қолыны сыртқы ұзатты. Қар чечеклері оның алқынығы түшіп, еріп кетәтті. О, шу тарихыда бірдәм сап хауадын қиынып-қиынып нәпәс алды. Оның көңілі біраз арам тапқандақ қалды. О, Дерезіні ебі өттіп, ястықының астығы бастырып қойған албамның құлығы алды. Зұлпияны өйге қайтырып шыққандың бері, о, бұл албамны көніге нәтчіқ етін варақылап шыққатты. Албамда Зұлпия білен ішкісінің мұхаббәтләшкен, той қыған жағылардың татып, балаларының тоғылып чоң болған қадар рәсімдері сақланған еді. Ман хазырмы? Сұхбат албомны бірінші қетім көріп атқандай, әр бір бач рәсімге сенжілап қарап, аста варақлап ататты. Ашу заман білен мақанды ойып қалған гүзел хатерлі, Сұхбатның қалбедегі татлық вә ачық әсілімілеріні ені ойғатты.

Қадірлік достым, алауатқымыңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорыны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Махира Ұбылқасының «Алдыраңын шуқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Мудир, тәкшірмеген кішінің пікір баян қылышу қолқы ұйық. Мен сізге енді бір қайдым әскертіп қойай. Ағызыңызғы бейқіп кеп қылың. Мен білін жидәләшкенлі жәмиет мүкчеклер әмес. Бәлкі мәхтөімізге қадырлық білім ашырышық кеген курсантла. Мұшы мүкерім қалы соқшық салдырып, нәтчемізін нәс басты. Ейтшіні білмей тұрып, мені хақаратдешіңізге yol қоямаймын. Субат, нахақчылы кішеді май, пиловалды модерінің үстіліге жаққыды бір мұш ұрды. Чөчіп кеткен пиловалды модер, шашқан көзлеріні чәк-чәйтіп, Субатқа қарады. Субат мұ, оныңға мұқтек қадалды. О, Субатның көзлерді еніп атқан ғазап отырғы бәрдашық беремей, көзін еліп қашты да пәс көйгі түшді. Мән, сіздің қол астыңыздығы оқытқычы емудір. Болған ішнаның теге тәкіне түшенмей тұрып, 100 абыройымны төкедіған хокуқыңыз ең. Өзін ақлиямай жилі болу атқан Субатның көз чанақларда яшлар әгеді. Хуай ей, ма сапасыз томпайның тау атқан кепіні. Кім жәмиет мүкчеклерген? Біз жо қаран, қызмет орынларымыз сіздің үстін. Жәмиетті атның қалыстек абыройымыз ба адамлар жұмы? Мүкерім, бәрділі еғісін тоқтып, телуалды модерінің үсті бешіға таза бір қарбейтіп, қалпығыны пүріштіріп, мәнсітмеген дәктеді. Сіздегі Субатның модері ма? Бұ пәкәтлі қамлашмапты. Әксіше, Субат сізге модері болсы бола? Болдыла. Сіз бұл вейраны мәктеуіңізді модерліңізді қылей берін. Субат дәк білімлік яш, мәктеуіңізге зайып кетеді. Сіз мұ Субатны қоғыланды қылымен деп, докулат езіп ауар бұл ма? Бұл бәт бәшір тұрқыңыз қарсам, бірі докулатты оңшап язалайдыған дәкін майсыз? Мән Субатны нахиге әкіріп кетімен. Оны дадам өзі қызметке орнаштыруды. Асмандың яғы көп бүді ішік қылған телуалды, шөнчілік оңайсызландегі, рәңгі төмбәрдәк көкіріп, қалыдәк пүшілдап, орындықны ғычырлатып, олдырамайлық қалды. Қандақ, тойдыңыз мұ мұдыр? Дегенлерім расмекен. Бұ адам әмәс, маңы чаплашқан бір джин. Субат, бұ немәңні еліп, дәрхал көзімді йоқат. Мән Субатлен білі йоқылы мән. Әттіңні білмей, маңы вақырғалықың үшін бәдәл төләп қама ені. Қолыңдың кәгінні қыл. Мені нәхеге әкіріп кетімен деп қам қиял қама. Мән саңа бұрылы деген. Ишкіміз әргіз бір елдікі адамләдің әмес. Субат, мүке әрімні қолдың сөріген беді, мәктәп қорылсының чықырып әтті. Субат, мәктәпті бешіні көтірәмейлік қалды. О, дәріс көрсәт көч вә башқы таярлықланы ятқығы әкіріп ішіліп, өзіні үшірді. Сұлпияның үздәп кірмегелдегідің, оның болған ішнатын қабар тапқалықыны жәзімләштірді.

Өзіңіне еш бір елгіз қоймығын. Алдыңда бір әттал юпырмақ, нәпсі сызылған бір әпарчы рәсім. Еш бұмағанда бір әттәштек күл болсын. Өзіңіне еш бір елгіз қоймығын. Яқшы езілған бір әк көбілет шер, яки бір әпач китап болсын. Көңіліңдікі гәптіріңі дейші әлейдіған, яки сені чин ділідің сеғыныдыған, сенің құшалдықың не, сенің бәқтің не, ойлайдыған, сенің құшалдықың не, құшалдықы, сенің бәқтің не, бәқтін деп беледіған, қиялыңдекі достың болсын. Еш болмағанда, өзің білән өзің сырды шалайдыған, өзің болсын. Еш бір ялғыз қамыған, әм ялғыз ес қамыған чағда, бәқт саң яр болуды. Еш болмыса алдыңда парлап тұрған қуяш, жылы қып тұрған қайынат болсын. Қысқысы, әр бір күнің күзәлік күтілсін. Әр бір күнің мейірім абет күтілсін. Үміт күтілсін. Сөйінік тұсла, мейірім абетлік күйлеріміз сілә үшін.

Сүйімдік аңлығучыла программымызды шу тапты дауымлаштыру ватымыз аңлағатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда наайты гүзел ішла интайын көп. Бұланың сіде, әммідің гүзел іш неме дегенде, ешкімдің ағырынмасылық болушы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізнің өзімізгі күшілік ішіміз ба. Бәзі бізмі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кәптің ғочқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, түшінішкі ұрынсақ,

Құрметті достар, программамыз қайтып келдік. Бір әр білен бір аял тақалышып қапты. Оланың бұл қетім қытақалышы интайын еғірлішіп кетіпті. Көңіл азар еген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі депті о. Өйді азылыған қаншылық нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұқылы. Бұл жағда еліқі әр, сіз маған бір қалты берін, шу қалтығы патыдыған нәрсемін әліп кете айдапты. Бұл жағды аял, шүнші чон өйдің пәкәт бір қалты нәрсілі әліп кетемсіз, толы менің вақтымдан май тез жоқылан депті. Шындақ, маған бір қалты бәсіңізді болды, депті әр. Шының білен аял найты атчығыда ашқан өйге кіріп, чон қалтыдың бірін әліп шықыпты. Бұл жағды әр қалтының иғызын ұшы қойып тұрып, қалтының ішек кірін, менің әп кетедіған нәрсем пәкәтсіз депті. Қараңла, емірген сөйімлік әр бұ. Бір аңысыңыз юмор дек. Әмілетті бұл юморға бір нәс үшірінған. Тұрмышымызда нұрғылыға ашылада, маным ұшындақ юморсік тұйғылы болсақ, Әмөбәтлік есіятті болсақ, меніңте әр бір күніміз күзел давамдышыды. Демек, бұ әрінің қалтының шегісіз кірін дегене, сіз білі ажырашмаймен, давамлықсыз білі өйтітімен дегене, мұшы юмористік кейпият арқылық ә айылды ке, жеделіне, азарчылықны пәс әйтмекші болған. Шуға, юмор бесімді еніклітіп, құшалық тұйғыз ата қылыды. Күлке біздің дегітімізді жығып, мәселі әлқылыш ықтыдарымызды үлгір сүрді. Мәйлі қанда қышқы дұш келешіңіздің қатты нәзір, пәкәт бұның үшін азырақ тұрышалық көсесіңіз, әм бұның шедеке қызықарлық жайланы тепіш үшін әсті айтыл үздәнсіңізла, чоқым юмордың бірін табалайыз. Өзіңіздің әргізмі, бұ іш қанчылық қорқынышлық деп сормай, бұ іш қанчылық қызықарлық кен, Яқымыса бұ ішіне қызықарлы қығылы боламды, деп сұрам. Нұрғын ішіланың әмісі ұшшақ ішіла. Кепнің ұшқы ұшшақ ішіланы зығырлашының ғажды ұқ. Мұш сөзіне есімізді чен сақлайлы. Тұрмышының әр бір дәмлерді юмористік тұйғыны сақлап қалайлы. Күлкені өзімізге әмір ақылайлы. Бұндақ тұйғы сізге ойлап бақмағаны құшалықланы ата қылыды. Әні шу күлкіміз, әні шу юмористік мүжәзіміз білен, Айлымызды теғімі бәқтілік қылалаймыз. Қенемізсе, бізді бәқт тұйғысығы башлап бардыған күлгерімізге табыл.

Әр бір ішлаға сұс муамелі қылышыны білішіміз керек. Қиналдақ болса, güzel күйлеріміз, достарымыздың азады кейпияты, құшал құрамлық үшін.

ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптін көп рахмет. Сіләбілен қошыш алдыды тұрбаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілә. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратсысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтішіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımın. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің ешек қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәтлік радио аңлығы жыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының

0: Ananın özünün hazırkı ehvalını etey bilmigenge selip alganlıqı Vronskiyning tunji qetim açqını kelip turdi. Hatta gazipini qozgap qoydi. Onunga bu işning sebebini tushandirilmagan seri onundiki uxul kayfiyat teximi küçüyip ketip atatdi. Agar özünün oyligini ochiq aytgan bolsa, sen mushundaq yasınıp Hemme bilidigan Kinez Han kız bilen billi berip oyun kördigan bolsan, özüñniñ tüşkilleşip ketken ayallıqıñni ıqrar kılgan bolupla kalmay, yani yukur katlamdaki bütün ademge hırs kılgan. Mundaqça aytqanda, bügündün başlap ula bilen, ada juda bolup ketkendek mi körünüp kalısen, degen bolatdi. Lekin ondaq diyelmedi. Muşinçilik işinimi çüşenmemdi. Onun da zadı nemi özgür işle bolu atkandı. O, özü sözle itti. Onun da bolgan hürmetinin azlap keti atkallıkını eskıl attı. Lekin, yani onun güzellikige tekimi meptum bol attı. O, kapakları türlügen halda özünün yatkıgı çüşüp, Uzun putlarını orunduknun yölençkügi elip koyup yatkan Yashvin'nin yenige kelip oldurdi. Yashvin konyak bilen gaz suyu içip oldurattı. Vronski hizmetkarga özgümü şu nerslerden keltürüşünü buyurdu. Lankovski'nin palvanı yakşı at. At setivamak gibi olsan şu atını setival. Dedi Yashvin dostunun çırayıga karap. Onun sağırsı esel boşap kaptı. Ama putları bilen beşi acayip kambaşkan. Şunçilik çıraylık. Hemen mi onu setip olayım ki devatimen? Dedi Vronski onun gepege cevaben. Otnın gepe onun yakkan bolsu mu? Lekin annane bir minut mu esidin neri kılmağan idi. Bütün dikti koridordaki ayak avazı da. Közleri tam meşnin üstüdeki saatte idi. Anna Arkadievna tiyatrı mangallıkını sizge dep koyuşumunu tapşurdi. Yashvin buzgıp durgan gaz suyunun üstüge konyaktın kuyup işçi velip, andın ornudun turup tügmelerini etişki başıldı. Kandak, bile barımız ma? Dedi o, burtunun astıdın meyqidi külüp koyup. O Vronskiyning nemege xapı bolıp oltırganlıqını biletti, ama onunğa anç erenişip ketmedi. Men bamayman, dep cevap berdi Vronski yani şu xapılıqı bilen. Ama men berişim kerek. Birgü vədi qıp koygan men. Emiz xayır. Bağın bolsa yür. Pestikı zaldı oltır sen. Krasskiyning ornı va. Деп қошып қойды Яшвин ішікнің түгі бағанда. Яқ, бамаймен, ішім ба. Хотының болса, авары челекін. Ашның болса, ғам әндішен түгімейдіған кепкенде. Деп ойлады Яшвин мехманханыдың шықып кетіп етіп. Өз ялғыз қалған Вронске орнудан тұрып, ятақның ішіде меңіп жүрді. Бүгін немі ойынды? Өткен кісінің төтінші пәрдісі мұды? Егор білен хотыны мұ шу ерді әр қачан. Апамы бағанды. Петербургдікі есіл задыланың әммісі шу ерді дұр бәлкім. Шу тұрқыда анна күліп кіріп, пәлтосыны ешіп, чырағының астығы келіп олтырып болды. Тошкевич, Яшвин, Варвара. Вронски уланы бір-бірлеп көз алдығы кел тұрды. Мен немі болдым? Бо менің қорқу атқыным му? Яки уны қоқдаш оқоқыны Тошкевичке өткізіп бәгінім му? Қандақлы ойла, бо бір әхмәқлық. Әхмәқлық. У немі үшін мені бұ әхвалғы түшіріп қойды? Деді о, kolunu silkip koyup özüge özü. Kolunu silkigende gaz suyu bilen konyak ba üstelge kolu tegip getip o nerslerini öğrüvetkili tas kaldı. İttik tutup almagan bolsa öğrülüp meket etti. Lekin o bir dilla özünü basalmay üstelini gazep bilen birini tepip üsteldeki hemme nemini öğrüvetti. Arkadın kongurakını cırınlattı. Eğer sen benim yanımda devamlı işleymen deydiken sen, dedi o yatak kırıp gelgen hizmetkarıga. Özenin ne işlerini kılışın gereklikini esinde mehkem tut. Bunda ehvalını gözün köymüsün. Çapsan yıkıştırıvet. Bu işte özünün ayıplik emeslikini bilgen hizmetkar özünü aklamakçı bulup Vronskiy'e karıp şu an o niyetidin yandı da enişip sungan ve sunmagan botulka romkalarını yığıştırışkı başladı. Senin işin bu emez. Çakarını çakır. Şu tazlı versin. Sen benim frakımını dayarla. Vronskiy tiyatırhanıga saat 8'de kirip geldi. Bu çağda oyun pelligi çıkkan idi. Lojiga karaydıgan pakar boyluk hizmetçi boy, Vronskiy'nin peltosunu selişki yardımlışı bitip, onu tonup kaldı ve şu an taksir dep atap, onunga pelto saklaydıgan tahtı bemey, alıdıgan çeğinizde Fedor dep çakırsınızlı boldi, dedi. Çırağla çaknap durgan koridorda aşı kere hizmetçi bilen kollarda pelto, işik tüyde nakştın şap durgan işki hizmetkardın başka hiç kim yok idi. Kıya uçuk durgan işiknin yoçkıdın sılık tenkeş kılavatkan orkestr bilen sözlerini inik elip nakşı eytivatkan ayal nakşçının nakşı avazı alınıp durvatattı. İşik içilip loji hizmetçisi işkirge kırıp ketken şu arlıkta nakşının ahırdaki sözleri Vronskiy'nin kulukuğa naid enek anlandı. Şik yani yepilip kalgan idi. Vronskiy nakşı bilen muzikinin ahırını anlayalmay kaldı. Şikirdin anlangan güldüras olkışla muziki bilen nakşının ahırlaşkallıkıdın direk bədi. Vronskiy şam ve gazvay lampıla bilen kündüzdek yorup ketken zalgı kırgende şavkun sürelle tehi besilmağan idi. Sahnede turgan nakşçı ayalının yalınaç mürüsü bilen takıvalgan berliant zıbo zünnetleri çırağının yorukı da alaydı cülalınıp durattı. O özünün kolunu tutup durgan yukur avazlık er nakşçının yardımı bilen çıraydı külke. İgilip turup özüge taşlangan güllerini teyruva tattı. Mayla parkırtı vetken çeçini otturdun ayırıp sılık tarvalgan bir er kişi sahnenin olduğu berip koludaki bir nersini ədəb o ayal nakşçıgı sunup beruva tattı. Zalda lojiladı olturgan tamaşıbılla var kırışıp çavak çelişip kete vatattı. Egiz orındıqtı olturgan derijor o adamnın koludaki nersini elip ayal nakşçıgı sunup berip arkadılla özünün ak galastükünü onlap koydu. Vronskiy zalının otursağı kelgende tohtap etrafıgı karıdı. Bugün akşam o zalının tolu körüp közüge sınıp kalgan umumu körnişige. Sehnige, varan çurumlarga. Zalgı patmay digidek oltırıp ketken özüge tonuş hılmıxıl çırayladiki tamaşı billağa odettiki külledigidek mu dikkat kılmıdı. Lojilar diyene şu ofisirla hemra bulup olturuşkan söylet vaz hinimla. Salayt inik emez. Galit kiyimlerini kiyivilişkan ayalla. Erbi kiyimle ya ki frakladiki erle. En yukurdaki töven dercilik orullada yana shu maynat tamoshabinlar edi. Lojada va pastki eng oldidagi o'rinda o'ltirgan 100 obro'li odamlar 40 chi kelatdi. Vronskiy qumliqdagi bu bostonliqqa noyit tezla diqqatini berib, ular bilan salomlashib qo'ydi. U zalga kirganda o'yinning birinchi pardisi yengili tugigan edi. Shunga aksi o'ltirgan lojiga bormay, pastki birinchi ratga berib, tom tugi o'rnatilgan chiroqning yonida Sepxobovskiy bilan billa o'ri turdi. Sepxobovskiy uni yiroqdan ko'rib, xushol kulib, yoniga chaqirib olgan edi. Vronskiy texchi onlarni ko'rmagan. O'zimi atay u o'ltirgan tarafga qarmagan edi. Ammo kishilarning qarashlaridan u o'ltirgan joyni bilib bo'lgan edi. U ishi yo'q odamdek atrofiga to'xtamay qaraydi. Ammo uni izlayotgandek emas edi. Kareninni izlaydi. Ko'zlari uning ko'zlari bilan uchrashib qolgan chaqdiki, qolaysiz ahvolga tayyorlikni qilib qo'ygan edi. Elimi yaxshi uning ta'li bo'y ekan. Karenin bugun o'yin ko'rgili kelmagan edi. Sen de hazır, her birlagi xos alomatlar azlab ketibdi, dedi Sepxobovskiy uningga. Diplomatqimi, artistqimi? Ishqilib allaqandoq odamlarga o'xshab qopsan. Rost aytsan, men har birlikdan chiqiblar frak kiyib yuribotaman-da. Vronskiy uningga qarab turib javob berib, ondin yenidan durbinni osta harakat bilan qo'liga oldi. Rostimni desam, bu jihatni men senga avaz qilaman. Men Italiyadan qaytib kelib, yana mush kiyimimni kiyganda, dedi Sepxobovskiy pagonini silab qo'yib. Bu kiyimsiz yurgan chaqlardagi erkinligimni qiyolmay qoldim. Sepxobovskiy Vronskiyning istiqbolidan olli burunla umidini uzgan edi. Ammo uni burunqidakli yaxshi ko'rardi. Uning samimiy muomila qilardi. Men sening o'yinning birinchi pardasini ko'ranmaganingga ko'p afsuslandim. Vronskiyning xiyoli boshqa nimada. Uning gaplarini tuzuk anglamay, past turib, durbuni bilan ikkinchi qavatga, ondin lojalarga bir-birlab qarab chiqdi. Bir lojiga kelganda, uningdagi chochlarini kayniga egiz qilib turmaklab olgan bir xenim bilan, chiroyida och qaynab turgan yog'oq bosh, qo'lidagi durbunni uyoq buyoq cho'rgilitib yurgan bir bovayning yonida o'ltirgan takabbur va hayron qolgudek go'zal onaning atrofidagi gullarning o'ttirsida kulib turgan yuzini tuyuqsiz ko'rib qoldi. U 5-chi nomerliq loja bo'lib, uning bilan orliqqa 20 qadamchi keladi. U oldida o'ltiribdi. Aralab kaynida o'ltirgan yashivinga qayrilib bir nimalarni deydi. Chiroyli mo'rlari ustidagi beshi, ko'zlari va chiroyining hamma yeridan qin-qiniga patmagan xushallikdan paydo bo'lgan bir xil nur chaqnab turibdi. Vronskiyning ko'z oldiga shu on onaning Moskvadagi oshu tansidi ko'rgan chiroyi keldi. Ammo uning onaning shu turqidagi go'zalligiga bo'lgan maftunligi shu chaqdagisiga zodila o'xshamaydi. Hozir uning onaga bo'lgan hissiyotida hech qandoq o'zini ilgirkidan bekarak maftun qilib tursimi? Ammo uningga faqatli berilmay yotatdi. Anna u turgan tarafga qarimasimi? Vronskiy uning o'zini oldi burun ko'yganligini sezib turib yotatdi. Vronskiy durbunni shu tarafga qaratib, Kenaz Varvara xon qizining bo'lakchili qizirib ketganligini, chiroyidagi sunni kulkini, тоқтыма ян тараптыкі ложжыға қарап қойып атқалықыны көріп қалды. Анна болса, еғіп алған елпі күчіне ложжының қызыл мәхмәлді орап қойған олды Ришат қысығы ұрып, көзлеріне алы қандақ бір ерді. Енедікі ложжыды үзберіп атқан ішланы көмеген, вән көрішінімі қалымыған бір қиапетті олтыратты. Яшывынның чырайы қымарды ұттырып әткен қымарвазының әйнен чырайы еді. Қапақлары түрік. Әдәп сол тәрпедікі бұртыны ағзыға тұқатты. Тұққан сірі бұрты ағзы ішіге текімі көп кіріп кетіп ататты. Оныңдың башқы яна ян ложыға қия қарап қоятты. Яндекі ложыда әр аял картасофла олтыратты. Вронски уланы тону итті. Аннаның му ула білен тонышыды қаллықыны білетті. Картасофның хотыны толымы орық аялы еді. Шу тұрқыда, у өзінің ложысыда аннағы кейніні қылып тұрып, ері сұнып бәген пәлтосыны ачқы білен бірні мілені дәп тұрып киіп ататты. Чырайы татырып кеткен толымы ғазаплық еді. Яғақ баш, семіз картасов аннағы тынмай көз ташлап тұрып, хотынының ачқыны беш қытырыш атты. Хотыны кеткенден кейін, ері бір пәске ішкілініп келіп, аннағы игіліп бір тәзім қылывіліш мәқсті де көздері білен оның көздеріні іздеді. Лекен Анна оныңғы пәрва қылмай, дүмбісіні қылып тұрып, чашларыны қысқы қылып, ястып алған Яшывин білен паранлышып олдырый вәді. Картасов оныңғы тәзім қылалмай, ложжыны бош қалдырып чықып кетті. Вронски Картасов әрхотын ішкісі білен Аннаның оттырсыда немі вәқа юзбәгерлікіні білелмеді. Әмма қандақтыр бір ішінің Аннаның ғорорығы тәккерлікіні жәзім қылды. Бұны ө өзі көген көрінішлі, болып мұ Аннаның рой халытыдын білген еді. Вронски Аннаның шу тұрқыда өзі еліватқан ролының абыройыны сақлап келіш үшін чіні чішіліп олтырып атқалықыны түшініп тұрып ататты. Анна сыртыдың өзіні тәмкен тұтып олтырғанда көрістіп атқан бұл ролыны муапақиеттік орындап ататты. Оны тонымайдыған, о арлышыдыған дайырыны білмейдіған хотылланың бұл хотын шүнчі жық адамның алдыға қайсы юзі білен келгенді о? Яны тегі юзігі тор татып, жіндек ясынып олтырғынын көмемдіған, дегендек ғайветлеріні аңылымыған адамлі оны көрдіған болса, оның тәңдассыз гүзәлікіге, өзігі ярашқан латапітіге апырын оқымай қалмайды. Әмма оның шу тұрқыда нұмыз төркігі мұқлынып, сазай қылынып атқандек рой халетте олтырып атқалықыны ойлап ма бақмайды. Вронски бір іш болғалықыны білді. Лекен о ішінің қандақ іш ішкәлікіні білелмей, тәшвіш азабыды қиліп, оны біліш мәқсті де ақсы олтырған ложыға қарап маңды. О әтей Аннаның ложысының ұдылығы тоғыр келедіған арлық білен кетіп етіп, қейрі полли командырының ішкі тонышы білен шу ерді паранлышып олтырғалықыны көді. Вә ұланың Каренин әрхотылланың кепіні қылышы ватқалықыны аңлап қалды. Полик командырының ұ ішкісіге қарап, іштік көзіні қысып қойу ватқалығығымы көз түшіп қалды. Андын ұ адам Вронскийнің ісміні үллік тоғылыды.
1: Ой, Вронский мі сән? Біздің полик қачан бар сән? Басаңсыны зияпәт беріп, күтуанмығыч қойып бәмейміз жұма? Сән деген біздің ән қоны сәбдішіміз?
0: Азыр вақтым йоқ, кәчірген. Вронски шындақ депла іштік меніп, юқырдекі ақсының ложысығы чықып кетті. Вронскийнің чашлары аппақ ақарған апсы. Қайры граф ханым чоң оғлының ложысыды олтыратты. Варя білән Кенез Сорокина ханым оның білән ішкінші қаваттыки коридорды көрішкен еді. Варя Кенез Сорокина ханымны апсының алдығы әкіріп қойып чықып, қайны енісіғі қолыны бәді. Ва шу алла Вронскийні қызық тұрған іш тоғырсыды сөз башлады. Вронски яңгісіні бұнда қая жалланған халетті задылы көріп бақмаған еді.
2: Меніңче,
0: деді Варя гепні башлап.
2: Бұ интай нұмысыз, әм қабих бір іш. Картасованың ұнда қылышқа еч қандақ әкі йоқ. Каренина...
0: Неміш болды, менің задылы қабірім йоқ.
2: Неме? Сән тек аңлымыдың ма?
0: Растынды сән бұнда қышлан менің қолықымға әммідің кейін етіп келуді.
2: Дүнияда карта соғадың рәзіл адам ба мұзады?
0: Ұзады неміш қылды?
2: Ерім маңа дәп бәді. О, Каренинаны хақаретлепті. Оның ері ложыды олтырып Каренина білен гәплішіпті кен. Карта сова ері білен жиделішіпті. Кейін қандақты бір хақаретлік гәпні қылып, ложыдың чықып кетіптіміш.
3: Граф, сізді апыңыз чақырып атыды.
0: Деді Кенез Сорокина ханым ложының ішкідің бешіні чықырып.
2: Сіні ұзақ сақлыдым.
0: Деді апсы мәсқір қылғанда күліп қойып оныңға.
2: Өзіңні пәкәт көрсетмей кеттіңа?
0: Оғлы апсының құшаллықтың күлкісіні басалмай келіп атқалықыны көді. Яқшымсыз апа, сізіні көгілі келдім, деді о, соғықлы жауап беріп.
2: Немішкі Каренинаның еніғі кіріп, оның көңілін ясап қоймай сән?
0: Деді апсы, Кенез Сорокина ханым неррақ кеткенде, Француз сөзлеп.
2: О, бүтін театрғаны оңтай-тоңтай қылып әтті. Оныңғы қараймыз деп, әмі адам паттиіні есідін чықырып қойды.
0: Апа, мән сіздің маңы ұнда ұшыла тоғырлық кәкім мастықыңызды өтінген. Деп жауап бәді Вронус ке, апсыға қапықыны ашмай тұр.
2: Мән саңы әмі адам даватқан кепін даваты мә?
0: Вронски апсыға артық кеп қылмай, Кенез Сорокина ханымға бір шкегіз кеп қылып қойып, ложыдың чықып кетті. Ишкінің алдығы чыққанда ақсыға ұшырап қалды.
1: «Хә, Алексей!»
0: деді ақсы.
1: «Қандақ рәзілік бұ! Ұшығы чыққан әқбе қотында әуі!» «Мен әзір оның кешігі кірмекші, юр!» Ишкіміз білі кірейлі.
0: Вронски оныңғы қарапмы қоймай, алдырап пәскі түшіп кетті. О, өзінің шу тұрқыда бір іш қылышы керекликін ойлайтты. Лекен, нем іш қылсы яқшы болудығалықыны білмейтті. Аннаның оның кепіні аңлымай, өзіні мұ, оны мұ осал әхвалғы түшіріп қойғыныға атчық келетті. Шының білен білі, яны бешіғі келген дәрт әлемлі үшін ұныңғымы ечін атты. Ішчі ағыр етті. Вә бұқыл рой әлемлердің ішчі қаттық сықыл атты. О, чоң залғы түшіп, ұдыл аннаның ложысыға қарап маңды. Ложының ені да Сетримов анна білен паранлышып тұратты.
1: Юқыравазлық әң яқшы әр артысла қамміде, азыр бар бір шо, оның етідіғіні йоқ.
0: Вронски тоқтап, аннаға қарап егеліп қойып, андын Сетремов білен әхваллашты.
2: «Сіз кешкіп келіп, әң яқшы арияны көренмей қалдыңыз»,
0: деді анна, оның заңлық қылғандек қарап қойып. Вронскиға шындақ түйіліп кетті.
1: «Мән музыкіні пәкәт түшенмей мән»,
0: деді Вронски, аннағы жидді тікіліп.
2: «Кенез яшымен қоқшайды кәнсізді?»
0: деді Анна күліп кетіп.
2: «О, qattiğini bekme katık avazda etti deydu.
0: Rahmet sizge, dedi o, Vronski ilip begen, yergi tüşüp ketken oyun numurlarının tizimlikini ak pelekigen çıraylık koluğu elip etip. Del şu çağda, onun çıraylık yüzü bir dili tartışıp ketivatkan dek bulup, ornidin likkide turup, lojinin içige kirip ketti. Vronski, ikinci perde başlanganda, Anna oltırgan lojinin boş turgallıkını görüp kaldı de, tamaşıbılla cimcit oltırıp, ayal nakşçının naksını anlavatkan şu arlıkta ornidin turup, tertipni buzgunu üçün kötürülgen boş avazdaki narazılıklağa karmay, tiyatırhanıdın çıkıp, peytum bilen mehmanhanıga karıp mangdi. Anna allı burun kaytıp gelip, oyunga kiyip bağan kiyimlerini almaştırıp etmey, derizi tüvüdeki sapada közlerini aldığı tikip, özü yalgız oldurattı. Vronskiyini görüp, şu an esli halıdegi yandı. Anna, dedi Vronski.
2: Sen, hem mi kıgan sen?
0: Anna, aç kıgı çıdımay, yığı arlaş var karap, ornadın turup ketti. Men sana bağımıgın dep şunca yelindim. Sana bir köngülsüzlüknün boludugallıkını köngülüm tuygan.
2: Şunçilik köngülsüz bir iş boldı.
0: Dep tekimi katlık taulap ketti o.
2: Şunçilik korkunuşluk. Hayatlı boludiken ben. O işte unutup gitemmey ben. O minin inimde oltırışını şermendilik dedi.
0: Bu bir ehmek hotunun gepi.
2: Sen mi neymiş ki bu işte? Onda karamlık kılıp özenge iştap sen. Senin muşundak soğukkan telatını köreğe közüm yok. Sen beni muşundak ehvalı çürüp koymaslıkın gerekiydi. Eğer sen beni hakiki yakış köygen bolsan.
0: Anna, bu işin benim seni yakış görüşüm bilen ne mi alakası var?
2: Eğer sen beni, ben seni yakış köygendek yakış köygen bolsan.
0: O, Vronskiyga korkup turup atkandek bir hıl halet karap koydu. Vronskiyinin onun içi ağırıp kaldı ve açıkı mı geldi? Onu mengü yakış gördü kallıkıga vedi begen mi boldı? Çünkü o, onu pekat moşu gep bilella bezleş mümkün işkellikini bilip turup atattı. O, annanı ağzıdı eyiplemesi mi? Ama işçi de onun dün tolumu narazi idi. Vronskiy'nin özge bimezli tuyulup, ağzıdın çıkırışkı hicalet bulup turgan. Seni mengü yakış görmen, digen bu gep, şundak geplegi teşna bulup turgan Anna'nın könlüge yıkıp, asta besilip kaldı. Etsi ikisi toluk eplişip, yezgı karap mağdı.
4: Apağının nemi oyla vatkını, sana kimine ilip vermekçi bolu vatkını bilen menin karım yok.
1: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmadık ko.
4: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepini kısam, meylik kheri yaki yaş, meylik senin apan yaki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şunu men onun işleri toğırlık kılınan geplerini, pekatla anlaşına kalımayman.
1: Anna! Benim apam doğrusu da bundak hürmetsizlik bilen gep kınmasın.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап. Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Саран бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқы дейждігелләні. Азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын.
2: Бірмәлтік радиоаналық ұчыла, Юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңқіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Давамыны әдеки радио күтіпханысы программымызды аңлық айсыла. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы әрді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлтік радио аңлығычыла әмбеде күтіңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
3: Қадымдын хазырғыча жонголықла ән қадырлайдыған пәзилет али жанаплық.
4: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
3: Али жанапла сәмімі келуді. Көңілі көксі кәң адамлә али жанапладыр.
4: Али жанапла яқшы ниетлік кішіләдір. Башқылағы яқшы ниетлен муамылы қылдығанла али жанапладыр.
3: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайды ғалла али жанапладыр.
4: Али жанапланың нәзірді айрысы кәң болуды. Ерақны көрелейді ғалла али жанапладыр.
3: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адәдікі кішіләдір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладың бұлыш, Жонголықланың рои интелішідір.
0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбірдің кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итызланы суғардым.
1: Қасқыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
5: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамшы су өз орнын тапсын.
6: Өсімілер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсімілер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
7: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
8: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
9: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
7: Оқшаш болмаған еллардығы ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
9: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
10: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
7: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
8: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
11: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оның